0: this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oh, oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
0: Salut, sunt Melina.
2: Salut, sunt Vescan.
0: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, featuring Vescan. La

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Sighet FM, One Hit Radio.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Sim, Siget FM.

ales gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu

bebe mult. Prefer să le spunem adulți. Să topim munți. Prefer să-ți șoptesc.

Bonnie și Clyde. Liber voiai. Voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când. Că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe corbul studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe. Prezența mă rupe. Privirea ta. Cât de simplu n-ar părea. Suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: cum, n-ai cum să întrerup o piesă ca asta ca să începi un matinal. Îmi place că vă place. Bună dimineața!
1: Îmi place că ne place tuturor această minunăție de piesă pe care n-am mai auzit-o de mult. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, Neața.
0: Bună dimineața! Ceață în București la ora asta la nivelul asfaltului și chiar al etajului numărul 1 la care este Radio Zoo. Pentru că noi suntem la etajul 4, suntem la etajul numărul 1. Numărătoarea în această clădire începe de la 4, 3,
1: 2, 1, o să înceapă!
0: Noi de aici de sus, de la etajul 1.
1: Dar nu știu ce se întâmplă în dimineața asta. Când am plecat de acasă, pe la 6.30, din zona Filaret, era soare pe cer și chiar efectul ăsta de seră. Acum e întuneric.
0: Am stat pe terasă să-mi beau cafea o dimineață. Așa. Era soare, păsărele, cobor, iau mașina, ceață. A plouat vârtos aseară și a fost o ploaie superbă, cu spectacol, cu fulgere, cu turete, cu... Sper că aseară s-a stat în odaie. Că afară furos de ploaie, dacă tot nu s-a ieșit, poate v-ați mai odihnit, poate un roman facil, poate un Netflix and chill, poate v-ați jucat ceva sau ați rupt arcuri la saltea. Astăzi însă o nouă zi, vedem vremea cum o fi, dar în suflet treaba e clară, soare cald, adică buzdu, în vară. Bună dimineața, da, da. Buzduga.
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Ceață și la noastră?
2: Da.
0: Și visibilitate?
2: Am pregătit un moment artistic.
0: Acum la...
2: Da.
0: Spartul zorilor?
2: Noiembrie, ieși din iunie.
0: Ce noiembrie?
2: Noiembrie, ieși din iunie, lasă frigul, adu iarăși vară, du-te în iarnă, du-te în nori, vrem căldură și culori.
0: Și premier.
2: Nu mai avem culori, mă. Voi vedeți că nu mai avem culori?
0: Aseară?
2: Aseară m-am uitat la un film, se cheamă Ostrov, un film rusesc alb-negru. Foarte tare filmul. Și acum mă trezesc, zici că sunt personaj în...
0: Ești fix în Ostrov, da. Dar aseară a fost frumos, chiar a plouat frumos. Altfel, în țara asta, foaie verde, drug de fier, hai că avem și premier. Nedeplin, e adevărat, deocamdată desemnat. Acum să ia șevaletul, să picteze cabinetul și apoi vedem după vot, pleacă sau rămâne de tot. Asta ne spune Tea Tudorescu la știri.
2: Domnul Tolomac, nu?
0: Tolomac, te rog frumos.
1: Bă, hai să o rezolvăm odată, că ați văzut că se întâmplă lucruri nasoale din cauza acestui context fără certitudini. Ce? Ați văzut acum ce am aflat? Că Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi de fapt s-au pornit scandalul ăsta pentru că nu se puneau de acord cu guvernul, cu premierul, cu astea.
0: Bostănică, Beregoi, turul 2 înapoi.
1: Da, corect.
2: Dar chiar, voi cu cine țineți în meciul ăsta? Cu Beregoi sau cu Bostănică?
0: Eu, pe Andreea Bostănică nu o cunosc. Bine, nici pe Iuliana Beregoi, o știu, dar nu pot să zic o cu... Nu,
1: sunt multe, multe date acolo, n-are acolo... să ne băgăm.
2: Care a dat prima?
0: Mi se pare Bostănică.
2: Bostănică a dat prima,
0: Bostănică, spun sigur, da. Acum că a venit sora Iulianei Beregoi cu iubitul ei arab care a dat și el, acum...
2: Islam îl cheamă. Ce nume frumos.
0: Cum?
2: Islam.
0: Păi și nu mai bine punea vălul islamic peste această... scandal și ieșeau din restaurant. Hă?
1: Da. Păi stai că acum a venit și iubitul arab, fostul iubit arab al Andrei Bostănică, care a venit cu declarații șocante.
0: Păi la cum îl cheamă? Jihad?
1: Abuș.
0: Abuș?
1: Abuș.
2: Salam aleikum cheamă.
0: Mor.
2: Mai, hai mă să vorbim de fericire mai.
1: Exact.
0: Da. Fericire e că e liber astăzi.
2: E liber astăzi? Că e ziua învățătorului.
0: E ziua învățătorului, da.
2: Păi da, dar e ziua învățătorului. De ce lipsesc și copiii care au profesori? Păi, diriginți?
0: Stai un pic, învățătorul ca și concept, exact. Nu? Adică dascăl, profesor, educator.
1: E umbrela.
2: Da mă, dacă conceptul e până la clasa 5-a.
0: Nu mă, denumirea...
1: cadru didactic.
0: Per se este până la clasa 5.
1: Per ce?
0: Per sem. Mă rog,
2: înțeleg, dar nu pricep.
0: Așa că nu o să facem radio copilor, dar o să încercăm un experiment astăzi cu adulții, pentru că am o întrebare pentru voi. Am o piesă care trezește România și apoi din ea se naște întrebarea, care de obicei o punem la radio copilor, dar aș vrea să văd cum răspund adulții și pe unde îl găsesc pe copilul lor. Neața Tea, interior. Neața Tea, te ascultăm.
3: Neața,
0: cu știri.
3: Neața, bună dimineața. Eugen Tomac este premierul desemnat aseară de președintele Nicu Șordan. O jucătoare venită din calificări scrie istorie la Roland Garros. 16 grade sunt acum în București. Da.
0: Știi de ce am aplaudat, nu?
3: De poloneză?
0: De poloneză. Da. Astăzi s-au împlinit din 1973 până acum.
2: Stase.
0: Da, niște ani de când a câștigat Năstase Roland Garros.
3: Mi-a scăpat. Continuăm. Adică
0: stai că e știrile zilei, nu calendarul zilei tu. Te ascultăm.
3: Președintele Nicu Jordan l-a desemnat aseară pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier. Șeful statului spune că a ales un prim-ministru independent pentru că partidele nu se înțeleg între ele. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru obținerea unei majorități parlamentare de 233 de voturi necesare pentru învestirea noului executiv. Eugen Tomac spune și ce planuri are în continuare.
4: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate.
5: E frumos cum vorbești așa.
3: Aseară, imediat după anunțul președintelui privind numirea lui Eugen Tomac, au apărut și reacții din partea partidelor. PSD e deschis la discuții cu premierul desemnat. Sorin Grindeanu spune că formațiunea pe care o conduce dorește să știe care e viziunea acestuia atât despre programul de guvernare și care va fi componența acestei echipe. Din tabăra PNL, Ilie Bolojan anunță că liberalii nu vor vota un guvern în care există secretar de stat de la PSD. Bolojan mai spune că din viitorul guvern ar trebui să se elimine toți oamenii asociați cu PSD din structurile de decizie. Iar George Simion transmite că AUR nu va vota sub nicio formă un guvern condus de Eugen Tomac. Liderul AUR a contestat dur nominalizarea și a susținut că acesta nu reflectă voința românilor. A plouat de-a rupt aseară, potrivit departamentului pentru situații de urgență, 11 localități din 7 județe plus Bucureștiul au fost afectate de furtuni. Pompierii au intervenit pentru scoaterea apei din zeci de curți și gospodării. Ploile torențiale au inundat ieri gospodării și au acoperit drumuri cu apă și aluviuni în Buzău, de exemplu. Mai multe sate au rămas izolate după ce viiturile au rupt două poduri. Și Bucureștiul și zonele din jur au fost lovite de furtuni. Pentru Ilfo, Vaneme a emis avertizare cod roșu pentru localitățile Pantelimon, Cernic și Glina. La sport, poloneza Maia Hwalinska scrie istorie la Roland Garros. Este prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finală. Sportiva a intrat în concurs de pe locul 113 mondial și se află acum la un pas de a intra pentru prima dată în top 20. Mâine Maia o va înfrunta pe Mira Andreeva, ajunsă și ea pentru prima dată în finala de la Roland Garros. Și Olanda va câștiga campionatul mondial, o spune un economist german care a ghicit ultimii trei campioni mondiali. Acesta a prezis corect campioanele mondiale din 2014, 2018 și 2022, iar acum spune că Olanda va cuceri pentru prima dată trofeul suprem după ce va învinge Portugalia în finală. Omul este analist financiar, iar modelul său combină variabile statistice, economice și demografice pentru a estima probabilitățile de succes la cupele mondiale. Meciurile cupei mondiale se văd la Antena 1. 1, 3 și play. Și avem ceață la primele ore în sudul țării, tot aici va mai ploua de slab de dimineață, apoi spre seară ploile se mută în zona Carpaților Orientali, în Transilvania, Moldova, prin estul Munteniei și în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 23 și 28 de grade. Ceață avem și în București, cer variabil peste zi și o maximă atunci de 27 de grade, acum în capitală se înregistrează 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea, pentru știri. 53 de ani, așadar, astăzi de când Ilie Năstase pe 5 iunie 1973 câștiga Roland Garrosul, îl învingea pe Nicky Pilic în finala Marelui Șlem. 6-3, 6-3, 6-0 i-a administrat Ilie Năstase atunci. Întrebarea de calificare, pentru cine s-a trezit deștept? Dacă vreți, dacă nu e obligatoriu, nu e obligatoriu.
1: Absolut deloc.
0: Întrebarea de calificare e următoarea. La 1815, spuneți-ne. Și o să vă dau niște imagini de atunci, da? Daniel, te rog frumos să le pui în jumătatea ecranului, da? Deci astea sunt imaginile exact de atunci. Pe ce suprafață s-a jucat turneul de la Roland Garros? Pe ce suprafață a jucat Ilie Năstase și a câștigat titlul?
6: 10 hectare, cred. Am făcut tare zona aia.
0: Auziți bingea, da? Mai dau un schimb? Asta e chiar finala din 73. Servește Năstase. Haideți, domnul Năstase. N-avem timp. A? Pe ce suprafață s-a jucat?
7: Dar știi ce realizez?
0: 1-8-1-5.
7: Că viteza mingii în vremurile alea era una de zici că jucau la Cluj, în Ardeal.
0: Nu?
7: Da, pac, pac, pac, pac, pac, pac. Acum e
1: pac.
0: Este 7:13, ne întoarcem după pauză cu cine s-a trezit deștept, finala cu doi ascultători în direct și cu hitul care trezește România.
7: Eu aș vrea să mă trezesc fericit. Doamne, este o ceață, eu trebuie să ajung la Iași. Eu nu știu cum ajung la Iași cu mașina.
0: Se ridică, Daniel. Se ridică pentru că ceața asta e de la fix de la faptul că e cald pământul. A plouat aseară.
7: Nu știu mai de unde.
0: La ora 10 și
7: nu e ceva, e noiembrie, nu iunie. Și mă gândeam că două chestii m-ar face fericit.
0: Să ridice ceața
7: dimineața asta.
0: Nu.
7: O aterizare la Atena și un feribot până în insula Egina. Punct.
0: Revenim după pauză. Bună dimineața.
8: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Distracție ca la mare
12: și cu relaxare ca la munte.
11: Libertate ca la cartelă
12: și cu beneficii ca la abonament.
11: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
19: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
20: 50 de miliarde?
21: Ce? Deficitul din nou?
20: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
21: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
20: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
21: Și al meselor neregulate.
20: Și pentru imunitate.
21: Lacium!
22: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
23: Carrefour prezintă Promo Hit.
24: Nota verde, bicicleta, navuchete, desbagheta, la bulete, la j-
2: și ghet, am luat junghiile, castravete și șose.
3: Până pe 9 iunie, ai direct la Casa de Marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Tehnologie de top aveți?
24: Da.
5: Prețuri bune?
25: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
26: I-am parafat. Clinica Santel. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
27: Clinica Santet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
28: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
29: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
30: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
31: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
32: Absolut niciodată.
31: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
32: E ca tine dimineața.
31: Adică bună și pufoasă?
32: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
33: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la Sala Palatului David Sinclair.
34: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
33: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
34: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Palotaș.
35: Mai stați? Că au apărut țânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
36: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
37: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
38: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit sub formă de soluție sau stilou pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit pentru tratamentul ciupercii unghiei.
39: Și vara asta ai planuri cu cineva?
40: Stai să-l întreb pe Gemini.
41: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
42: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
43: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
44: Acțiune!
0: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: New music.

0: Degeaba, 3 sud-est, rămân 3 sud-est.
1: Hai, bună dimineața,
0: propunerea
1: bună dimineața.
0: Mea de premier pentru muzica românească.
1: Nu, nici nu mai aminti.
0: De premier pentru muzica românească, Daniel. Noi nu facem politică aici.
1: Nu, lasă-mă, că mai bine
0: hai,
1: vedem de alte probleme. Bă, sunt probleme reale în țara asta. Eram ieri la Târgu de Carte, am fost la Târgu de Carte.
0: Și eu.
1: Da.
0: Și o să mai merg.
1: Bravo. Și am stat la coadă jumătate de oră la Cărtărescu, domnul Morar, la Humanitas. S-a lansat o carte, Texistența se cheamă, foarte tare, o carte de eseistică și memorialistică a lui Mircea Cărtărescu, apărut la editura Humanitas, și am stat să iau autograf de la Cărtărescu.
0: 70 de ani am primit
1: Tu știi cum arată? Impecabil. Chiar mă gândeam la un dat să întreb cum reușește să arate atât de bine la vârsta de 70 de ani.
0: Și ai prins autograf?
1: Da, normal.
0: Dar pe la ce oră ai fost?
1: Pe la 5.
0: După masă. Eu am fost pe la 2.
1: Pe la 5. Deci astea sunt probleme grave, știi? Să stai jumătate de oră la Cărtărescu, te gândești. Îmi venea să stric, domnul Cărtărescu, câte o propoziție la fiecare să ajungă la toată lumea. Erau în spatele meu niște domni care au prins și ei perioada dinainte de 89 și râdeam, făceam mișto. Mamă, uite acum vezi, ce tare. Ne-am așezat la coadă, nu știm la ce ne-am așezat, dar sunt la coadă.
0: Hai
1: și
0: v-ați adunat acolo.
1: Da, a fost foarte frumos. O altă problemă și era o fată, foarte mult tineret, mi-a plăcut asta.
0: Au fost foarte multe școli care și-au trimis clasele ieri.
1: Și studenți. Foarte mulți studenți care erau veniți ca să-și cumpere
0: mâncare.
1: Cărți. Și una dintre probleme a fost asta. Era o fată foarte frumoasă, avea niște cărți în brațe și zicea, mai mă, Irina, mă, nu ne vedem mâine, mâine am zi grea. Și mă gândeam, ce-o fi făcând fata asta? Ce? Am leg day cu Norris, o să mă rupă.
0: Adică
1: zi de picioare.
0: Zi de picioare.
1: Da, o să am leg day cu Norris și o să mă rupă.
0: Da, prima oară am început cu o carte, vezi?
2: Asta. De sus în jos începe lucrarea. Ca să arăți precum domnul Cărtărescu la 70 de ani. Dar nu l-ai întrebat, Buzdu, care e ritualul lui de beauty?
1: Măi, nu, că era multe lume și au fost și unii care n-au avut așa bun simț, să zic. Bă, au stat unii, cred că 10 minute de vorbă cu Cărtărescu, deși el era ușor iritat.
0: Tu ce l-ai întrebat când ai ajuns?
1: Zic că am terminat cartea, că e subțirică carticica. La coada noastră am terminat cartea, acum ce să mai fac?
0: Bravo.
1: Și mi-a dat autograf.
0: Eu am prins 3 fete. Le-am întrebat special ce vârstă au, 11 ani, care stăteau la coadă să cumpere cartea Menajera. Știți filmul? E filmul
1: ăla de groază.
0: Prima oară a fost cartea, după aia a fost
1: ăla de groază,
0: a fost filmul.
1: E horror.
0: Și le-am întrebat, zic, mă, da, pe lângă faptul că voi citiți la 11 ani, ceea ce e minunat și admirabil.
1: Și o carte grosuță.
0: Și o carte grosuță. Zic, da, voi cum de-ați ales dintre toate cărțile, că erau și cărți pentru copii, pentru adolescenți, cum de-ați ales la Bookfest tocmai cartea Menajera? Păi zice, o știm de pe TikTok. Bravo, mă, fetele.
2: Mama, a ajuns o carte virală pe TikTok.
0: Da, știți subiectul? Păi da, că ne-am uitat cu mami la film.
1: Doamne, păi nu poți, n-ai cum, ca adult nu poți să te uiți singur la filmul ăla.
0: Depinde de cum ești făcut. Da. Dar la mine nu vii, ai la Cărtărescu ai fost duminică, nu vii la mine, nu?
1: Păi sunt la Iași duminică.
0: Lansez și eu.
2: Unde să vină la tine?
0: A 12:30 duminică lansez carnetul emoțiilor la Bookfest.
1: O, ce frumos.
0: Cu toate citatele
1: și
0: cu astea.
1: Da, autografe?
0: Da, dacă
1: faci poze?
0: Că nu.
2: Răspuns la întrebări?
0: Numai să nu mă țineți, că eu am fitilul scurt, nu-s ca domnul Cărtărescu, care stă în retreat-uri de astea câte o lună în Berlin ca să scrie.
1: Deci
0: eu am fitilul scurt, nu pot să stau 10 minute de vorbă cu fiecare.
1: Cât m-am plimbat eu pe acolo pe la Bookfest, deci după care mi-a venit ideea, măi, dacă tot am cartea asta la mine, de ce să nu iau un nou autograf?
0: Da, bravo, mă!
1: Deci omul cred că a stat o oră jumate, l-a dat autografe acolo.
0: Bravo,
1: la... Da, felicitări. Oricum, e un târg foarte fain.
0: Și se intră fără bilet.
1: Da, deci intrați fără bilet, numai că există pericolul. Eu mi-am cumpărat ieri că vreau să recitesc Ana Karenina.
0: E, vezi?
1: Și e pericolul că dacă citești, dacă te apuci de cărți de astea mari, clasici, oameni adevărați, scriitori adevărați, s-ar putea după aceea să nu-ți mai placă fast food-ul literar. Adică tot fel... Adevărul că era și mult fast food literar pe acolo.
0: Important e să pleci cu o carte. O să ne tot vedem weekendul ăsta la Bookfest. Avem și cafeaua de la Emoția acolo la standul Bookzone. Machineta de la Emoția ieri s-a pus în funcțiune și vă așteptăm la cafea și cărți, pentru că oamenii fericiți citesc și
2: beau cafea. Dar când se deschide? De azi sau de...
0: De ieri. Nu, s-a deschis ieri.
2: A, s-a deschis ieri.
0: Sigur că da. Ieri a fost ziua... De fapt, miercuri s-a deschis. A fost și miercuri așa, un soft opening, ca să zic așa. Ieri a fost prima zi cum ar veni. Astăzi, mâine, poimine va fi haos.
1: M-am văzut și cu Ioana Pavelescu, am stat de vorbă.
2: Oh, oh, ce frumos! Nu pot să cred. Atât de mult mi-aș dori să o cunosc.
1: Inocenții.
0: Frumos. Hai să... Stop! Opriți radio că vreau să cobor. Ce facem?
2: Cine s-a trezit deștept?
1: Concursul nostru care... scoate în evidență oamenii care au citit la viață, la viața lor, că e o vorbă românească care zice, bunica mea de la Kidsburg spunea în felul următor: Daniel, în viața asta unii vin, alții Prosecco.
0: Câștigătorul de ieri este aici cu noi. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața din...
2: Din
3: București.
0: Din București?
2: Din București.
0: Numele, că nu mai ții minte.
3: Bogdan.
0: Bogdan din București, așa. Și, sigur nu e câștigătorul de la acel concurs?
2: A, nu. Nu mai băga frica în mine când de la prima ora dimineții.
0: Când mai avem și pe ăla cu cupa mondială.
2: Mamă, dar ce ținere de minte ai.
0: Ce?
2: Tu.
0: Păi nu, n-am avut un Bogdan și acolo?
2: Ba da, ba da.
0: Bună dimineața. Pe linia a doua este...
2: Alexandru.
3: Bună dimineața.
0: Alexandru, Alex. De unde ești?
3: Din Vaslui.
0: Câți ani? În jurul cărei vârste te învârți?
3: 27.
1: Și de... profesie?
3: Software engineer.
0: Cum?
3: Programator.
0: Programator. Bun. Bogdan este primul la răspuns, Alexandru al doilea și prima întrebare către Bogdan merge. După data de naștere a cărui întemeitor de școală românească se sărbătorește pe 5 iunie astăzi, ziua învățătorului?
3: Gheorghe Lazar.
0: Bravo. Bravo. Gheorghe Lazar, născut 5 iunie. Nu vă mai zic anul, că e greu. Alexandru, trebuie să răspunzi neapărat corect la întrebarea ta ca să mergi mai departe. Care este cel mai vechi obiect folosit la școală? Creionul, penița sau tabla?
3: Penița.
0: Răspunsul tău este greșit. Penița a început să se folosească după creion și creionul după tablă. Tablele se folosesc de pe vremea Babilonului.
1: Păi și nu era prima Creta?
0: Păi, dar nu era în
1: enunț.
2: Varianta de răspuns.
0: Da. Asta înseamnă că am rezolvat-o simplu și
1: la obiect.
0: Bogdan din București merge mai departe. Luni dimineața, după ora 7, ne auzim cu tine. Ai 200 de euro deja la cine s-a trezit deștept.
3: Da.
0: Bine, mă, Bogdane.
2: Da, știm că nu reacționează la sume de astea, pare mici, așa, 200 de euro.
0: Da.
2: E simpatic, Bogdan, ne place de tine.
0: Bine. Ne auzim luni dimineața, Alexandru. Ne despărțim tot astăzi și... Zice și mai era câștigat o femeie la cine s-a născut deștept. Cine s-a născut
2: la cine deștept, s-a născut, da.
0: O fi câștigat o femeie. Femeile câștigă la concursul ăsta cine s-a născut deștept. Alaltă era câștigat la cine s-a trezit deștept o femeie, Helen din Năvodari, care ieri a cedat locul lui Bogdan, care și-a apărat corect șansele astăzi și ne auzim cu el și luni. Și acum piesa din Torpedoul lui Morar și apoi facem radioul copiilor fără copii, doar cu adulți. Pentru că mi se pare că de la copiii noștri avem de învățat treaba asta de discurs, comunicare, îndrăzneală, cum răspund ei în fiecare dimineață la temele noastre. Hai să facem și noi, precum copiii, în această dimineață. O să pun întrebarea după ce ascultăm această piesă. A fost săptămâna trecută la noi în studio și și-a anunțat după ziua lui de naștere apariția albumului. Astăzi este 5 iunie, ziua în care apare albumul Tot ce aud eu, a lui Guess Who. Iar de pe albumul ăsta aș vrea să dau o piesă monumentală, care îmi se potrivește nouă tuturor. Se cheamă Visul ăsta. În primul rând vreau să ascultați piesa, să-mi spuneți care vers vi se pare cel mai vers din piesa asta și după aceea așteptați întrebarea pentru Radioul Copiilor, ediția cu adulți astăzi. Fiți atenți ce piesa a scos Guess Who. Visul ăsta. Pentru cei care nu visează în viață, pentru cei care își trăiesc visul. Bună dimineața!
4: Încă visez la fel,

0: Buzdu și Morar.
1: Visul ăsta se numește noul cântec de pe noul album al lui Guess Who. Amândouă au apărut astăzi, și piesa și albumul. De mic am visul ăsta mare. Asta e ideea cântecului. I-am pus și aripi ca să zboare. Și întrebarea, dacă facem un radio al copiilor mari, varianta adults only astăzi, pentru că nu, copiii sunt
2: la somn.
1: Sunt la somn la ora asta.
2: Și profesorii sunt la somn. Chiar zicea cineva mai devreme că, domnule, noi profesori avem salarii mici. Păi ce să vă facem dacă v-a plăcut cartea? Nu știți că așa e în România. Dacă îți place cartea, ajungi să iei un salariu mic.
1: Întrebarea pentru adulți astăzi la radio copiilor este, și ne trimiteți mesaje audio și video, exact cum fac copiii. Ia să vedem dacă puteți fi măcar
2: în stare
1: un pic.
2: Dați-vă curaj, doamnelor.
3: Hai.
1: Ce vis mare aveai de mic și cum ți l-ai împlinit? Care-i visul tău mare pe care l-aveai de mic și dacă ți l-ai împlinit, spune-ne la 0748111550. V-am întrebat care e versul vostru preferat din cântecul lui Guess Who. Trebuie ascultat de mai multe ori, pentru că are foarte, foarte multe bijuterii de astea, de cuvinte, expresii. Nimic în plus decât răbdare, un adevăr pe care mulți dintre noi l-am uitat. Neața, dragilor, frumoasă piesa. Spuneți visele în gând și vezi cum ți se... cum te ții de cuvânt.
3: Da, uite, asta și cu cuvântul m-a atins și pe mine, că mi se pare că cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem, în primul rând, de aici începem, să ne ținem de cuvânt în fața noastră, știi? Pentru că ne dezamăgim singuri de foarte multe ori. Spuneți, tocmai că nu ne ținem de cuvânt.
1: Spuneți visele în gând și vezi cum te ții de cuvânt. Grea întrebare ai pus astăzi la radio copiilor. Eu sunt convins că dacă erau copii, imediat...
3: aveam acum...
1: Hai să vedem totuși cum răspund...
4: Bună dimineața, radio.
1: Bună dimineața. Uite,
2: hai, așa se începe.
1: Primul răspuns aici.
2: Și să spuneți și ce vârstă aveți, exact cum spun copiii.
1: Și spor la cafeluță, să băgați la final,
2: da,
1: pupici,
2: da,
1: pupici.
5: Da. Oh, da, am vrut să devin polițist, da, foarte frumos. Și am ajuns un șofer. Hai de capul meu.
2: Cumva ești aproape, că ești la mâna polițiștilor.
3: Ești de partea cealaltă a situației doar.
1: Mihai Goanță și fetița lui au ajuns la grădii, că se merge într-o mică excursie astăzi și am mai văzut copiii care
2: pleacă.
1: Da. Liviu din Arad, hai să-l ascultăm și pe el.
6: Bună dimineața, dragilor! Visul meu de mic a fost să fiu DJ. Încă nu mi s-a îndeplinit, dar nu e târziu, nici acum. Vă salută și vă
2: pupă, Liviu din Arad. Nu e târziu, cum să fie târziu? E 7:43.
1: Da. Bună dimineața!
2: Alo!
7: Bună dimineața, Radio Zoo, Alexandru sunt din Timișoara. Visul pe care l-am avut de când eram adolescent a fost ca să...
1: preot.
7: Am o casă a mea. L-am îndeplinit la vârsta de 27 de ani. Zi bună!
2: La 27 de ani să ai...
3: bravo!
2: Casă? Ma!
1: Da, auzi?
2: Bravo!
1: Hai să ascultăm și pe fica lui Alexandru, mesajul de ieri, să vedem dacă seamănă.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Rebecca din Moștița, nu am 10 ani și bucuria pe care m-am bucurat eu este când mi-au făcut părinții mei surpriza când am mers la acvariu după safari, în duminică. Papa Radio Zoo spune
1: la... safari la Timișoara?
2: Ce
1: să face?
2: Ma?
1: Unde să face?
2: La Belgrad.
1: Felicitări, Alexandru. Are voce de preot, Alexandru. Nu știu dacă...
3: da, are frecvențele alea așa frumoase.
9: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt din Constanța și mă iubesc Ionel.
3: Bine.
9: De mic copil am visat să fiu fericit. Am reușit. Iată, sunt fericit.
2: Bravo, mamă, bravo.
3: Te pup, Ionică, ce tare ești.
2: Por la cafeluță, mai nu uitați mantra asta.
1: Da, Laura, prea vă grăbiți să închideți mesajele.
2: N-ați zis câți ani aveți?
1: N-ați văzut că la copii formula de încheiere durează mai mult decât răspunsul în sine la întrebare? Deci care vis, ce vis mare aveai de mic și cum ți l-ai împlinit?
10: Neața, Laura. Visul meu este legat de o carte pe care părinții mei mi-au citit-o foarte mult în copilărie. Este vorba de cartea Doctora Mă Doare.
2: O știu.
10: Și mi-am dorit să devin medic. Într-adevăr, am devenit chiar medic veterinar.
3: No!
2: Foarte greu, că la om știi, băi, ce te doare, dar la animal cum afli tu unde îl doare pe blănos?
1: Deci, practic, a devenit doctor pentru cei care nu pot să spună au mă doare. Dezire din piața Neamț, auzi? Piatra Neamț, despre visul mamei.
0: Neața Radio Zo, sunt Desire din Piatra Neamț, am 12 ani și ce și-a dorit mami de mică a fost că și-a dorit o fetiță blondă cu ochi albaștri pe nume Desire și am ieșit eu.
1: Vai.
0: Și vă place câinele meu nou.
1: Mama, am crezut că e...
0: Radio ce? Spor la cafe.
1: Ce era? Are un pluș de siguranță viu.
2: Aoleu.
1: Un puiuț, doamne, cât de scump e. Da, bună dimineața.
11: Bună dimineața, Radio Zo.
1: Da.
11: Sunt Alin din Buzău și visul meu a fost să mă însoară. Să m-am însurat, dar e bine. Spor la cafe.
2: Nu s-a însurat, nu?
1: Nu s-a însurat.
2: Nu.
1: Hai să vedem de la înălțimea celor 26 de ani. Mădă.
2: Mădă.
1: Mădă.
2: Mădă la...
1: Vină cu acest
2: la bine.
1: Și deci la de la înălțimea frumos. Celor 26 de ani. Mădă.
2: Oi, frumusețe?
1: Da, acum să vedem mesajul.
12: Bună dimineața, Radio Zo, sunt Mădălina din Hunedoara. Mm. Și visul meu când eram mică era să devin medic stomatolog. Dar acum sunt asistentă la o radiologie dentară. Mm. Încă nu e târziu.
3: Absolut deloc.
1: 26 de ani totuși,
12: Mădă. Cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ești deosebit de frumoasă, doctor Mădă. Neața.
13: Bună dimineața, Radio Zo. Mă numesc Ciprian și visul meu a fost să devin șofer, la fel ca tata, și la vârsta de 44 de ani am devenit. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ne place cum vă
3: jucați.
1: Te pup,
3: Radio Zo.
14: Bună dimineața, Radio Zo. Eu sunt Radu din România și am 33 de ani.
1: Da, bravo.
14: Iar visul meu a fost să devin fotbalist și am reușit. Sunt șofer profesionist. La revedere, Radio Zo.
1: Bravo, mama.
3: Ești genul meu.
1: Deci mi se pare că dintre femei și bărbați, bărbații sunt mult mai ascultători, pentru că bărbații imediat au intrat în l-au ascultat pe Buzdu. Bă, dați cu pupici, cu sclipici, cu astea, ai văzut, fiecare s-a conformat. Hai să vedem Simona de la Brașov.
15: Bună dimineața, Radio Zo, sunt Simona de la Brașov, am 37 de ani, iar visul meu de când eram mică a fost să am doi copilași frumoși, un băiețel și o fată, și mi s-a împlinit. Mulțumesc, Radio Zo.
2: Să trăiți, să trăiți, da.
1: Pupici cu sclipici.
2: Bună dimineața, Radio Zo, sunt Coifo de la Coțofenești. N-are nume de manea, de manelist?
1: Ba da.
2: Coifo, de unde? De la Coțofenești.
1: Să trăiești.
15: Bună dimineața, Radio Zo. Eu când am fost mic am vrut să fiu fotbalist. Și acum am ajuns să fac tot joc de gleznă, dar... făcând Bolt și Uber.
2: Băi, are vocea noului premier.
15: Are.
2: Tot așa vorbește și domnul premier.
3: Bravo, omule.
1: Mami lui Piticolas de la Timișoara.
16: Bună dimineața, Radio Zo. Eu sunt Lori din Timișoara. Am 36 de ani. Și visul meu de când eram mică era să am un băiețel. Și visul mi s-a îndeplinit.
1: Când?
16: Și am un băiețel foarte frumos.
1: Să vă trăiască.
16: Spor la cafeluță cu sclipici.
1: Mulțumim pentru accept, suflet cald.
16: Buzdugan și Emma. Doamne, doamne, să fie cu tine forever.
3: I love you to the moon and back and it's a bit more.
1: Mă așteptam deja să vină și astfel de mesaje. Nu cobor din mașină până nu mă dat.
17: Bună dimineața, Ramona sunt, am 38 de ani. Visul meu era să călătoresc. Reușesc să fac asta. Mi-aș dori și mai mult, dar sper că voi reuși și asta. Și să am o familie iubitoare și să am un băiat și o fată. Și am.
1: No,
17: spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Și ție, te
2: ceau, pupom. Radio Zo, nu intru la ședința de guvern până nu mă dați.
3: Am ajuns să parcare la descărcare și stau și plâng, nu plec de aici până nu-mi iau un mesajul la radio.
18: Dimineața, Radio Zo. Eu am plecat la birou să văd de încărcare. Între timp ați dat melodia, dar am prins și eu din mers pe subiectul. Când eram mică îmi doream să mă fac doctoriță și m-am făcut șofer de camion. La revedere, Radio Zo. Te iubesc, Emma, Buzdugan și Daniel.
2: Mulțumesc, Mihai Morar.
3: Pe tine.
1: Cea mai șoferiță de tir, Buhai, Paula, Mihaela și Corina din Constanța. Bună dimineața.
19: Bună dimineața, Radio Zo. Eu când eram mică îmi doream să mă fac mare și să am familie frumoasă. Și uite că am și familie frumoasă și sunt și mare și viața mea se rezumă la Și noi diseară ce mâncăm? Spor la cafeluță, pupici cu
1: și vouă, vă pupăm. Mai am puțin și ajung la serviciu și plâng dacă nu mă dați, iată.
10: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Maria Maria. Am

0: Lucian, dar din păcate alții au avut noroc.
1: Așa.
0: Bună dimineața, Radio.
1: A, asta era. Bună dimineața, mai dăm niște mesaje care vin din sufletul.
2: Bună dimineața, băieți. Am vrut să mă fac șofer. Pe vremuri se făcea la școală șofer la Roma, nu m-a lăsat tata. Și acum sunt șofer autobuz Daniel, 54 ani. V-am pupat.
1: Și pe noi pe tine. Neața.
3: Bună dimineața, Radio Zoo. Mă numesc Daniel din Iași. Visul meu a fost să devin militar și am ajuns șofer autobuz. V-am pupat.
4: Ba.
3: 54 de ani.
1: Ba, te-am pupat. Bună dimineața, hai să mai ascultăm niște mesaje.
5: Ah, nu cred.
1: M-ați omorât cu piesa asta.
5: Am început Miri să mi-o ceară la dansul mirilor.
4: Serios.
1: O frate și o surioară. Ce credeți? Și ei vorbesc despre visul lor. Lui și Selin au fost să primească plușurile voastre și Nana Simona, Nașa, nu?
4: Nașa.
1: Le-a îndeplinit aceste vise. Vă iubim, Radio Zoo, calde îmbrățișări, Luis și Selin din Piatra Neamț. Și cântă imnul în mașină. Mai avem timp de două mesaje fix. Sunt foarte multe. Daniel, cineva ne zice, când intre copiii în vacanță, să facem din când în când radio copiilor cu adulți.
5: Da.
1: Pentru că, uite, învățăm comunicarea.
6: Bună dimineața,
1: uite
6: radio,
1: ce frumos.
6: Vă salut din Brașov. Eu când am fost mic, îmi doream foarte mult să am două fetițe, să-mi dea Dumnezeu două fetițe. Și el m-a ascultat și mi-a dat doi băieți.
1: Bun.
6: O zi frumos.
4: Facă-se voia lui Doamne, Doamne.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt Laurențiu, am 57 de ani. Și visul meu de mic copil a fost să ajung un cunoscut doctor. Și ce credeți? Am ajuns șofer. Pupici cu sclipici.
1: Pa, pa, domnul
5: nu
1: doctor.
5: Ai timp să-ți descoperi zeul interior.
1: Hai să ascultăm și pe Elida din Târgu Jiu. Neața, Elida.
8: Neața, Radio Zoo. Numele meu este Elida. Am 39 de ani. Visul meu mare și frumos este ca eu să trăiesc atât de mulți ani cât să devin bunică și soacră, pentru că am o fetiță minunată de 8 ani și jumătate, așa că ne auzim peste vreo 20-30 de ani.
1: Deci vrea să fie bunică și soacră, ca să înțelegeți. Să-ți,
4: soacră mică.
1: Construiești visul cu frumos, ca să zic așa, și mai ascultăm un pic din piesa asta care mie, sincer, îmi dă aripi la vise, dar și copilului din mine. Copilul din mine simte că prinde aripi. Mulțumim, Ghesu, pentru muzică. Sincer, era nevoie de tine. Ascultați tot albumul, dar mai ales cântecul ăsta, visul ăsta. Încă de mine.

0: Nu-mi visez viața, am trăiesc visul. Guess who? Și de la atâtea mesaje, cred că merge un noi mart, domnul Buzdugan. De la? De la atâtea mesaje, câte și vise și câte am mai ascultat în dimineața asta.
1: Gustul amărui.
0: 500 de lei, un bax de bere noi mart și o șapcă cu logică de bărbat, pentru că despre logica de bărbat vorbim. Noi mart știe că logica de bărbat merită apreciată. Logica aia simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme. În Morning Zoo căutăm exemple de logică de bărbat pozitive care rezolvă lucrurile acolo unde alții nu găsesc soluție la îndemână. Dacă ai un exemplu de logică de bărbat personal sau poate al bărbatului de lângă tine, trimite acum un mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și dacă ne convingi, câștigi baxul de bere Neumarkt și șapca cu logica de bărbat de la Neumarkt, premiu de 500 de lei.
1: Și apropo de visul din copilărie, mi s-a îndeplinit, de nu-l pot duce acum. Visam în copilărie să plec vinerea și să mă întorc duminica. Am atâtea weekenduri în care plec vinerea și mă întorc duminica, de nu le pot duce. Eu credeam că weekendul viitor suntem liberi. Zic, bă, weekendul ăsta plec și eu la Iași, nu știu ce. Weekendul viitor e liber, stau acasă. Ce de să vezi? Nu suntem acasă, că plecăm la Radio Aventura.
0: Mulțumesc că ai anunțat, Daniel.
1: Păi nu?
0: Păi nu. Ba da, dar care e problema? Mai stăm acum să...
1: Luni
0: o anunțăm, da?
1: Ah, ok.

0: 99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 3-7 iunie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, origine România, la 25,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună

0: gustului.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Prezintă Promo Hit.
6: La tablete, biciclete, am luat buchete, des baghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchil de castravete și șosete.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicletă Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe pasacodului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Diva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Pe 6 iunie te așteptăm la Kia Experience Day în showroom-urile Kia din toată țara. Rezervă un test drive pe Kia.ro, vino la eveniment și profită de ofertele speciale pregătite. Iar dacă ești deja client Kia, ai beneficiu extra prin programele Kia Club și Kia Buyback. Până la 1000 de euro avantaj suplimentar pentru noul Kia Sportage și 700 de euro pentru Kia Exceed. Vino pe 6 iunie la Kia Experience Day.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Câștigă cu Fru.
6: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
7: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
6: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la Zoo.

0: Bună dimineața și la mulți ani profesorilor, învățătorilor, dirigei, nu? E corect?
1: Dirigăi. Poștenii mei.
0: La mulți ani din tot sufletul, mulțumim pentru ce ați apucat să ne învățați. Băi, să fii profesor nu mai e șmecherie. N-a fost, nu este și nu va fi nicio șmecherie, pentru că ești dezavantajat de sistem față de alte meserii unde poți să duci acasă câte ceva. Proful nu poate să ducă acasă de la serviciu nici o țeavă, nici o faianță, nici un plic, nici un cartof, nici o fleică. Bă, nimic, nimic.
1: Da, da,
0: când pleci de la școală, ai buzunarele perfect goale.
1: Da, da, când te sună după 20 de ani, după ce i-ai încheiat media, unul de nota 7 și zice: mulțumesc, doamna profesoară, că nota aia și media aia 7 m-a făcut o mare.
0: Sau când
1: în ce meserie mai primești telefoanele astea?
0: Sau când te înjură pe TikTok, nu știu ce pramatie, că da, zizam sară, că nu am ajuns nicăieri, ia uitați-mă. Sunt la Copenhaga sau nu știu unde, în altă parte. Ne-am povestea un prieten care a ținut la un moment dat, în anii 90, a ținut ora cu cuiva. Și s-a dus la școală și în ultima bancă era un băiat care avea un tricou cu Sepultura, trupa de rock Sepultura, și avea și castofonă și dădea, asculta Sepultura, știi? Și n-a vrut sub nicio formă, a zis: nu, ce? După care oprește un pic, mă, hai să vorbim de, ok, hai, vrei să vorbim de Sepultura? Da. Zici mie, cine cântă la Sepultura?
1: Name three songs.
0: Ai tricou cu Sepultura, cântă castofonul ăla. Deci, fii atent, data viitoare tot eu țin ora. Înveți ori lecția pe care ți-o predau astăzi, ori totul despre Sepultura. Ce credeți că a ales?
1: Lecția. Neața Tea Teodorescu, lecția știrilor, 2 minute din momentul ăsta.
2: Bună dimineața, misiune dificilă pentru premierul desemnat. Avem 17 grade acum în București. Eugen Tomac a primit aseară din partea președintelui Nicu Șordan mandatul de a forma viitorul guvern. Prima sa provocare e strângerea celor 233 de voturi necesare în Parlament. Premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a veni în fața aleșilor cu un program de guvernare și cu numele noilor miniștri. 3 sate din Buzău au rămas izolate aseară în urma ploilor torențiale în localitatea Lopătar. Ploaia torențială a căzut ore întregi și râul Slănic s-a umflat periculos de mult, a fost alimentat cu torenți și a crescut în debit de până la 60 de ori față de cât avea înainte de ploaie. Averse puternice au provocat vieituri în mai multe localități din județ și au adus aluviuni pe drumuri. DN10 a fost inundat între Nehoiașu și Siriu. Taxa de pod la Giurgiu Ruse va putea fi plătită online. În felul acesta va crește fluidizarea traficului. Sistemul informatic e-tarif Giurgiu Pod este pregătit pentru punerea în funcțiune. Va deveni operațional din 15 iunie, publicarea, data la care va fi publicat în Monitorul Oficial ordinul Ministrului Transporturilor. În prima fază, sistemul este implementat pentru autoturisme, iar apoi va fi extins și pentru alte categorii de vehicule, inclusiv vehicule de transport marfă de mare tonaj. România a avut anul trecut cea mai mare rată de abandon școlar din Uniunea Europeană, de 15,5%. E vorba despre tineri între 18 și 24 de ani care s-au lăsat de școală. Asta în condițiile în care, la nivelul Uniunii, procentul elevilor care renunță la școală e de 9%. Procente mari de abandon școlar la tineri între 18 și 24 de ani se înregistrează și în Germania, 13%, și Spania, cu aproape 13%. Potrivit Eurostat, cel mai mic procent al persoanelor care au abandonat sistemul de educație se înregistrează în Croația, 2%. În România, anul trecut, aproape jumătate dintre tinerii care au părăsit timpuriu sistemul de educație erau deja angajați. Miracol pe Everest, un alpinist dispărut și presupus mort a fost găsit în viață 6 zile mai târziu. Ghidul nepalez a reușit să ajungă singur la tabăra de bază. Ascensiunea de primăvară s-a încheiat pe Everest ieri. Peste 1000 de alpiniști au reușit să atingă vârful, un record absolut. Și a mai fost înregistrat un record pe 21 mai, când au fost cele mai multe ascensiuni într-o singură zi. Atunci 275 de alpiniști au bifat reușita. La sport vorbim din nou despre recorduri, de data asta la campionatul mondial de anul acesta. Cel mai vârstnic jucător este golkeeperul scoțian Craig Gordon, care e prezent la turneul aproape 44 de ani. Iar cel mai tânăr participant este mexicanul Gilberto Mora, care legal e încă minor, nu a împlinit 18 ani. Meciurile campionatului mondial se văd la Antena 1, 3 și Play. Prin sudul țării va mai ploua slab de dimineață, apoi meteorologii spun că spre seară ploile se mută în zona Carpaților Orientali, ajung și în Transilvania, Moldova și prin Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra astăzi între 23 și 28 de grade. În București cer variabil, o maximă de 27 de grade, acum e ceață în capitală, termometrele arată 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
3: Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
0: Despre logica de bărbat vorbim și logica de bărbat o premiem cu premiul de la Neumarkt în valoare de 500 de lei, baxul și șapca cu logica de bărbat. Bună dimineața, Mihai, radioul mai încet sau fă ceva acolo.
4: Bună dimineața, auzi?
0: Nu te auzim, tocmai de-aia am zis să faci ceva.
4: Acum, auzi?
0: Acum parcă mai bine. Ia, dă-ne un exemplu de logică de bărbat.
4: Deci, în urmă cu 15 ani, prima mea mașină, nu știu dacă am voie să-i dau numele pe post.
0: Ai voie orice, Mihai.
4: O Fabia.
0: Aoleu, n-aveai voie să spui. Fabia, da?
4: Îmi retrag Fabia atunci.
0: Bun, zi Logan. Așa, zi povestea, Mihai.
4: Și la ceva timp am avut eu un accident. Am lovit-o cumva de trotuar cu partea dreaptă, mi-au rămas roțile cum ar fi sub ea. Eu eram dependent pentru că atunci aveam două joburi și trebuia să mă deplasez, era mai greu cu transportul. Și am zis, am sunat imediat mecanicul să uite la ea, nu știu ce, eu am luat-o cu 3600 și m-a costat 4000 să repar.
0: 4000?
4: 4000 de euro.
0: Hai de capul meu! Asta nu e logică de bărbat.
4: Și atunci am zis, ok, hai să fac ceva, că aveam nevoie de mașină, am cumpărat o Honda la 1000 de euro, am mai așteptat ceva, am pus-o la vânzare pe Fabia, cum ar fi pentru piese, și într-un final am dat-o pe 600 de euro, a venit cineva și a luat-o pentru piese.
0: Logică de bărbat impecabilă, jur. Deci a dat 3600 pe mașină, costa reparația 4000, a vândut-o cu 600 și a luat o mașină funcțională cu 1000 de euro. Deci, practic...
4: 1000 de euro. Ca să-mi fac treaba.
0: Educație financiară, ce vreți? Logică de bărbat se numește și da. Cred că merită să fie recompensat în dimineața asta pentru logica asta simplă prin care bărbații găsesc soluții acolo unde alții văd doar probleme, cu 500 de lei, adică un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat. Felicitări, Mihai!
5: Mihai, tu vinzi și cursuri online, că am vrea să ne înscriem la un webinar. Că e tare
4: din
5: de tot.
4: Din păcate nu, dar pe viitor nu se știe.
0: Bravo ție, Mihai!
3: Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.

0: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața, analogilor, inorogilor! Sunteți la Morning Zoo. Și chiar dacă lumea se schimbă, rămân niște lucruri pe care noi le avem din totdeauna. Vă mulțumim pentru comunitatea asta și comuniunea pe care o avem aici.
1: Bine că nu te duci în weekendul ăsta la munte. Uite și tu ce ceață e afară. Doamne ferește, nu mai vezi drumul, nu mai vezi prăpăstile, nu mai vezi una alta. E periculos. Dacă aveți drum la munte și e ceață, mai bine amânați. Amânați că e...
0: Nu,
1: weekendul nu-i de joacă.
0: Weekendul ăsta stau în București pentru că ți-am zis că am treabă la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Tocmai de aceea vă aștept duminică la ora 12:30 la Romexpo. Intrarea este liberă în
1: fără fiecare, bilet,
0: în fiecare zi. Ți-au luat bani, Daniel? Ieri când ai fost?
1: Pe cărți, da.
0: Nu, pe cărți normal, da. Și oricum și cărțile sunt la niște prețuri foarte, foarte bune.
1: Foarte bune, da, da.
0: Noutățile, întâlniri cu autorii și așa mai departe. La 12:30 duminică lansăm acest carnet al emoțiilor pe care în sfârșit l-am primit și eu în alte exemplare decât exemplarul meu. Unul vreau să îl dăruiesc domnului Daniel Buzdugan.
1: Ei, nu mi-l da așa în pungă. Mi-l dai cu autograf.
0: Tu deschide-l și îți dau autograful după. Și unul pentru Emma.
2: Oh, mulțumesc.
0: O să ți-l trimit prin Glovo, nu?
2: Nu, vin la eu personal să-l ridic. Mulțumesc.
0: La cât de departe ești de noi, ar trebui să sun Glovo. La standul editurii Bookzone, da mă, scriu pentru toată lumea.
2: Soare de recomandare.
0: Da. Deocamdată vreau să facem o joacă. Pentru că acest carnet, așa cum zicea și Delia în piesa Analog, acest carnet este un instrument analog pentru vremurile astea digitale. Noi suntem obișnuit cu internetul. E adevărat? Hai să, măcar 5 minute pe zi, să schimbăm internetul cu carnetul. Sau carnetul să fie noul internet. Pentru că în această agendă, care e de fapt o agendă cu 300 de pagini, fiecare pagină pentru fiecare zi începe cu un citat dintre cele mai frumoase citate din istoria podcastului Fai și Simplu. 5 ani și jumătate, 300 de episoade, 300 de citate. Și în această dimineață aș vrea să ne sunați negreșit și noi să vă dăm citatul potrivit. Adică de la 1 la 300, voi ne sunați, ne spuneți un număr și noi vă citim citatul din carnetul emoțiilor.
1: Până atunci o să dau eu un citat. E Bancul Zilei, că eu sunt plătit la Bancul Zilei. Și ai putea să treci bancul ăsta în... Nu știu cum...
0: Păi nu, am deja un citat din tine.
1: Am înțeles.
0: Băi, fii atent. Ești și tu aici.
1: Și că mergeau pe munte un bețâv, mergea cu un bâlbâit. Mergeau pe munte, se plimbau ei, așa, au ieșit de la o cabană, fusese o petrecere acolo, știi? Și mergeau ei pe munte așa, știi? Și la un moment dat bâlbâitul zice: ai grijă că e prăpă...
0: Dar nu vrei să scoți tu un...
2: Un carnet cu bancuri,
0: carnet,
2: nu?
0: Carnet de bancuri?
1: Nu, dar multe sunt vizuale, sunt...
0: Audit.
1: Da, așa de...
0: Bun, ne întreabă cineva unde putem găsi carnetul emoțiilor. Păi puteți să-l găsiți la Bookfest în tot weekendul ăsta sau pe bookzone.ro, puteți să-l comandați oricând. Deci la Bookfest, la standul Bookzone, exact lângă cafeneaua Emoții, avem acolo machineta Emoția, care e în inima festivalului, Salonului Internațional de Carte.
1: Deci, băi, Mihai, cum să scrii tu, mă, la mine, mă? Doamne, măi, Mihai.
0: Nu știu ce citat am pus din tine, că nu te găsesc.
1: A fi sau a nu fi? Mă, Mihai, mă, stai și scrii, mă.
0: Nu, mă, nu e asta din tine. Dar sigur ai două sigur ai.
1: Două bune rău.
0: Două bune rău din podcast.
1: Da.
0: Deci, ne sunați și ne spuneți de la 1 la 300 un număr și noi vă spunem ce citat vi se potrivește.
3: Numărul 3, Cornul Micu Vâlcea.
2: Iubita noastră.
0: M-ai omorât, Corina.
2: Sufletul nostru, tu ești.
0: Ce dor mi-a fost de tine. Uite,
1: ai lipsit în ultima vreme de la emisiune.
0: Știi ce citat ți se potrivește, Corina? Corina, fii atent acum la mine. Ce citat ți se potrivește? Numărul 3, Emma.
2: Numărul 3, da?
0: Da.
2: Hai, tu sau eu?
0: Eu sunt deja la 3.
2: Hai, te rog, atunci tu.
0: Un citat din Părintele Pimen Vlad, de la Athos. Nu e suficient să...
3: Un carte al lui.
0: Măi, Corina, așteaptă citatul. Nu e suficient să nu faci răul. E nevoie să faci binele.
2: Frumos.
0: Exact cum faci tu în fiecare zi, Corina. Chiar ți se potrivește.
1: Te pupă,
2: te pupăm, pa, iubita pa. Noastră. Ai grijă de tine.
1: Mie ce citație mi se...
0: Păi nu știu, alege un număr.
1: Eu să aleg un număr?
0: Păi, așa, ascultătorii aleg un număr și noi din carnetul ăsta al emoțiilor, pe care puteți să-l folosiți și ca agendă, și ca jurnal, și ca...
2: Fac și eu ca influencer. Ia uite cum se aude coperta, care e una caritativă, adică nu e din aia de sândoaie, să știți.
1: Vreau o citație la numărul 23.
0: La numărul 23, aveți pagina ce? 23, citatul potrivit pentru Daniel Buzdugan este...
1: Din...
0: Părintele Constantin Necula: dacă ne bate inima în ritmul Scripturii, suntem salvați.
1: Doamne ajută.
0: Deci, dacă alegeai numărul, pagina 22?
2: Eu aleg, pentru că e numărul meu preferat.
0: 22?
2: Da.
0: Viața nu se măsoară în trofee, ci în dimineți în care ai chef să începi ceva. De unde crezi că e citatul ăsta?
1: Cum? Deci viața nu se măsoară în trofee,
0: ci în dimineți în care ai chef să începi ceva.
2: Of, ia unui bărbat.
0: Bă, evident.
2: Al cui?
0: Mihai Morar.
2: Nu te cred că am citat din serios? Ia să verific.
0: Da, mă, la 22. Bună dimineața.
2: Am simțit că e bărbat.
4: Neața.
0: Alege un număr negreșit și noi spunem citatul potrivit din carnetul emoțiilor.
4: Având în vedere faptul că sunt născut pe data de 1, numărul 1.
0: Numărul 1. Cine îl citește?
2: Numărul 1, dăm voie să citesc eu, dragă domn, pentru dumneavoastră în această zi.
4: Mulțumesc.
2: Dragostea nu cade niciodată. Restul sunt doar teorii și explicații. Părintele Constantin Necula, pentru dumneavoastră.
4: Mamă, ce bine s-a prins.
2: Nu e așa?
1: La doi, mamă, ce frumos, din părintele Florin Piersic. Este un citat foarte frumos. Îmi place părintele Florin Piersic. Nu te îndrăgostești de un om, te îndrăgostești de ceea ce simți lângă el.
0: Îți dai seama ce muncă a fost din 300 de episoade să strângi 300 de citate și am pus numai...
2: Doar 300 de... munca mi se pare alegerea.
1: Știi ce mi-ar plăcea? Data viitoare o îmbunătățire la acest minunat carnet al emoțiilor. La final să fie cuprins de la A la Z.
0: Așa am vrut să fac și să le pun și pe culori, pe dragoste, pe muncă, pe familie, pe iubire.
1: Bă, vreau să văd ce a zis Buzduga. Mă duc la final, la cuprins, la litera
0: B. N-am mai apucat asta. În schimb, carnetul ăsta are cea mai bună hârtie pe care am putut-o găsi în România pentru a scrie în el și cu creionul, și cu pixul, și cu stilou. Neața!
5: Bună dimineața!
0: Neața, cine e acolo?
5: Mirela sunt.
0: Spune-ne un număr negreșit și noi îți dăm citatul 11. Potrivit. 11?
5: 11. Da.
0: Da. La 11 o să îi puizăm doar numerele astea de la început.
2: Îndrăzniți.
0: Psiholog Raluca Anton, citatul pentru tine, draga noastră. Nu putem schimba nimic dacă nu înțelegem povestea din care venim.
5: Corect.
0: Te pupăm.
1: Vai, ce frumos, nu cred.
5: E o zi frumoasă.
1: M-am dus la 179.
0: Așa.
4: Alo, bună dimineața.
0: Stai un pic.
1: O secundă. Daciana Sârbu. Deci, fai, deci este ceva de mare scriitor, a zis Daciana Sârbu. Când trăiești cu inima deschisă, vei fi rănit, dar merită.
0: Așa. Daciana Sârbu.
1: Dostoevski, frate.
0: Mă, că n-am pus orice fel de citat în minunat carnetul ăsta. Neața.
4: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
4: O să aleg citatul 176. Deși mi-aș fi dorit citatul 430, citația din Lia Savonea, dar poate va fi în viitor.
1: Ok.
4: Era o sugestie, poate invitația viitor.
1: Da.
0: Bun.
4: Deci 176.
0: Doamne, ce citat frumos ai nimerit. Horia Roman Patapievici, la Fain și Simplu, a zis: părinții sunt experiența fundamentală a paradisului terestru. Multe dintre traumele noastre se leagă de părinți. În același timp, ei sunt primul nostru acasă.
4: Meritam asta.
0: Chiar meritai.
4: Ca o pedeapsă, da.
0: Păi v-am zis că e citatul care vi se potrivește fiecăruia.
4: Mulțumesc mult de tot. Zici frumos.
0: Și îți dai seama, deschizi agenda asta, carnetul emoțiilor, în fiecare dimineață și te întâmpină o vorbă bună. Nu o deschizi cu o panică, cu un breaking news, și cu o vorbă, un gând care să-ți dea ție aripi pentru ziua respectivă. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
6: Biserând la Brașov sunt. Eu aș alege numărul 4.
2: 4, stabilitate. În ceva astro...
0: În numerologie.
2: În numerologie, da.
6: Primul copil care a venit pe lume de data de 4.
0: Este din profesorul Lucian Cristescu. care la Fain și Simplu a spus: fericirea stă în dragoste, dragostea înseamnă împărtășire în comunitate.
4: Extraordinar, perfect, super tare. Mulțumesc.
0: Hai, te bucuri de gașca ta, de comunitatea ta, de ai tăi. Bună dimineața!
7: Bună dimineața!
0: Și dacă aveți timp, să știți că vă aștept duminică la 12:30. Daniela a stat la coadă la Cărtărescu ieri, la 70 de ani, mamă ce...
1: 35 de ani la...
0: Eu nu vreau coadă, dar aș vrea să ne vedem la 12:30 la standul Bookzone, la Bookfest, și să vedeți salonul ăsta internațional de carte, cel mai mare târg de carte din România. Ieri am stat, cred că vreo 2 ore pe acolo și n-am, cred că am văzut 20%, nici 20%. Neața!
8: Bună dimineața!
0: Vă ascultăm!
8: Vă sun din mașină.
0: Așa.
8: Duc copilul la
0: La terapie.
8: Nu, copilul la terapie, da.
1: Sănătate.
2: Doamne ajută.
8: Mulțumesc.
0: Ce număr ai vrea, de la 1 la 300? Dar hai să alegem și mai așa, de pe la mijloc, de pe la final.
8: Aș fi vrut 29 ziua lui de naștere, dar ca să fie un pic mai sus, 311.
0: Păi de la până la 300?
8: Până la 300, am depășit. 299.
0: Citatul tău potrivit este din profesorul dr. Constantin Dulcan: iubirea este forța supremă care ne leagă și ne vindecă sufletele.
8: Nu mă așteptam.
0: Te pupăm și sănătate copilului tău.
8: Vă mulțumesc mult.
0: Și nu uita că iubirea e cea mai importantă terapie.
8: Fără iubire nu facem nimic.
0: Bună dimineața! Alo? Mai luăm câteva
8: telefoane. Bună dimineața!
0: Neața, bună neața! Dimineața. Bine ați venit la Zoo!
8: Numărul 13, tot de jos aș dori.
0: La 13 e un citat din Vero Căliman. Vero Căliman e cea care ne cântă...
8: Știu.
2: Poartă centura, da, și tu,
0: tu. Poartă centura, că așa e cel mai... Bravo! Vero zice așa: e sănătos să fim triști uneori, pentru că doar așa putem înțelege ce simțim cu adevărat.
8: De corect.
0: Deci fetița asta, Vero e...
2: Femeie în toată regula.
0: Femeie în toată regula, dar da. A prins foarte multă înțelepciune, tocmai din munca asta.
2: Cu copii.
0: Cu copii, da.
8: Da, este foarte adevărat.
1: Poate...
8: Mulțumesc.
1: Fă următoarea ediție, Mihai, că cu siguranță ai avut în emisiune și pe oameni care n-au apucat să ajungă la podcast. Așa. La tine nici n-aveai podcast pe vremea respectivă. Mi-a plăcea să văd citatul ăsta: pitică nenorocită, nu faci dumneata ordine la mine în birou. Și mă toacă, excroacă. Am adus milionul, da, nu de euro, ci de pumni în cap. Deci e păcat, adică sunt...
0: Asta cred că merge mai degrabă în ghidul nesimțitului a lui Radu Paraschivescu, care înțeleg că tocmai la Bookfest se lansează în ediție nouă. Bună dimineața!
9: Bună dimineața, Gabriel Buzoianu la telefon.
2: Bună dimineața.
9: Dau o replică lui Daniel: n-ai tu dialog cu mine.
1: Auzi, dau un citat, nu vrei tu?
9: Dar mai bine un citat, dar aș dori citatul 79, dacă se poate.
0: Hai, 79, este... anul tău de...
9: Nu, este 7-a, 9-a, ziua de naștere a Clarei.
0: Clarei Buzoianu.
1: Clara Buzoianu. Băi...
0: Deci... E un citat din tataie. Nu al meu, nu al tău, nu al Clarei, ci din tata Vlad de la Biugi Mafia.
9: Da.
0: Dacă nu era muzica, probabil eram la pușcărie.
1: Ce frumos.
2: E profund motivațional.
9: Am trăit până la urmă, că noi ne-am făcut mari cu Biugi Mafia, exact. Și cu Paladin.
0: Bă, dar n-a zis bine, adică dacă nu era dacă nu e ceva în viața ta, oricând există și extrema cealaltă, adică...
2: Păi dacă nu ai un sens...
9: Dacă nu e negru, e verde, exact. E albastru.
2: Dacă nu ai un sens și o disciplină care să te țină pe direcția corectă, există foarte multe șanse să greșești.
0: Absolut. Îmi place jocul ăsta.
2: Notează-o
0: pe
2: asta.
0: De-a citatele de la 1 la 300, pe restul le descoperiți voi în carnetul emoțiilor pe care vă aștept să lansăm împreună duminică la 12:30 la Bookfest.
1: Sau poți să pui un citat universal valabil pentru orice părinte care ajunge acel moment de a-și vedea copilul că face 18 ani. Cum mi-am zis eu, Marie, când am împlinit pe 5 mai, când am împlinit 18 ani, zic: Maria, tu nu se va schimba nimic. Adică ai 18 ani, totul va fi la fel, doar că vei putea face pușcărie de azi.
0: Au! Neața!
10: Alo!
0: Te ascultăm!
10: Adrian din Monta.
0: Da, Adrian, zi un număr de la 1 la 300.
4: 185.
0: La pagina 185 din carnetul emoțiilor, pe care voi puteți să-l completați, adică cu gândurile voastre, cu, nu știu, puteți să vă faceți și bugetul de cheltuieli.
2: Da, și e foarte bun carnetul ăsta, pentru că e ca o întâlnire cu tine, știi? Poate nu strânge amintire acolo, dar strânge întâlnirile alea cu tine.
0: În viață trebuie să înțelegem un singur lucru. Nu există imposibil, este citatul 185 de la părintele Pimen Vlad.
1: Nu există imposibil.
0: Da.
1: Așa am zis și eu, dar m-au prins.
0: Neața, două telefoane mai luăm. Neața.
10: Bună dimineața.
0: Stai, extremă urgență, ne zice cineva. Dacă nu citiți și 183, nu preiau pasagerul.
2: Aoleu, nu putem să facem asta să...
0: 183, actorii de comedie sunt de fapt oameni triști. Anca Dinicu.
1: Bă,
0: am văzut mai mulți oameni triști actori de comedie decât medici la urgență, de exemplu, sau... Neața.
10: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
10: Aș vrea și eu, dar întrebare la Bookson acolo, te ia după față că n-ai citit niciodată o carte? Sau...
0: Nu, frate, tocmai asta e ideea, să aducem și oameni noi în universul ăsta, dar de ce?
10: Pot să spun că am început una.
0: Ce?
10: O chestie, să vedem. Îți vedeți viața lui Nadal.
0: E, vezi?
2: Frumos, bravo! Bravo!
0: Da. O iei cu viața Sfintei Parascheva, după aia,
2: da,
0: scrisă de părintele Necula, după aia...
2: Te duci în extrema cealaltă, da, să vezi cum au trăit
10: cineva la intrare acolo care,
0: nu,
10: la intrare te vede, nu, după față.
0: Pentru că asta e un exercițiu, să ții cărțile într-un turn, doar între învățați, între academicieni, mi se pare că îi îndepărtezi pe foarte mulți oameni. Și atunci dragostea de carte poți să o descoperi la orice vârstă. Te ascultăm.
10: Poți să vă spun o chestie?
0: Te rog.
10: În clasa a 5-a mă tot întreba maica mea, ce ai de învățat? Mă învață, mă fiera, eu ziceam mereu puiul.
0: De Alexandru Brătescu Voinești.
10: Mi-a căzut puiul la câte ori l-am citit.
0: Doamne, deci este ceva dur, ceva trist. Da, să dai copiilor o asemenea lectură mi se pare prea mult.
10: Nu, asta mă întreba. Ok, vreau și numărul 3. Dacă...
0: Numărul 3. Păi cred că l-am citit, nu? L-am citit numărul 3?
2: Partea, okay, 4.
10: Atunci numărul...
0: L-am citit numărul 3.
10: Numărul 14.
0: 14. Ăsta e și numărul meu, să știi. Ia să vedem cine e la 14.
10: Ia să vedem.
0: E un citat din Mihai Sturzu, pilot, fost component al trupei Haikyuu. Nimic nu alimentează curajul unui om mai mult decât frica. Frica de ceva, frica de a fi judecat, frica de asumare.
10: Da, sunt. Mă găsesc.
0: Te regăsești, nu? Bine, hai, poate ne găsim la Bookfest. Cum ar fi un om care a citit doar o singură carte să intre la Romexpo în weekendul ăsta? Te-am pupat.
2: Ce frumos.
0: Iulia zice 238, e citat excepțional, pentru că Iulia are deja carnetul emoțiilor. La 238 este...
2: Ia să vedem, Iulia, la ce simți tu?
0: Iubirea nu are logică. Are curaj.
2: Normal, pentru că sufletul este mereu înaintea minții.
0: Părintele Florin Piersic.
1: Să trăiți.
2: Frumos.
0: Bine, ne vedem duminică. Sper să nu mă lăsați singur. La Bookfest, intrarea este liberă la standul Bookzone. Acolo voi fi într-un dialog cu scriitoarea Daniela Zeca Buzura. Ea îmi pune întrebări, eu îi răspund și apoi avem timp și de autografe, de carnetul emoțiilor, de... Ce vreți voi?
1: Și la Bookzone să nu vă fie frică de cărțile groase. Stăteam și mă gândeam ieri, zic, bă, să-mi iau Ana Karenina, am Ana Karenina acasă la Iași, dar la București nu am. Și zic, hai să-mi iau, că era un singur volum, gros, scris mare, zic, mamă, mi se potrivește. Și zic, bă, să iau Ana Karenina, să nu iau... O citisem în timpul facultății.
0: Așa, nu?
1: Atunci aveam mai mult timp liber și zic, bă, hai să o iau. Am deschis-o la prima pagină, da. Și mi-a plăcut enorm cum începe Ana Karenina de Lev Tolstoi. Zice așa: toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel. Adică ce vrea să zică Lev Tolstoi, că e o regulă psihologică profundă, adică fericirea urmează o rețetă, fidelitate, siguranță, armonie, pe când nefericirea este mult mai creativă și unică.
11: Corect.
1: Toate familiile fericite seamănă între ele. Fiecare familie nefericită este nefericită în propriul fel.
11: Vă mulțumim, mergeți la Bookfest, luați o carte, dăruiți-le, e frumos, e... Deci efectiv zici că evadezi din București.
1: Și o atmosferă
11: pe munte.
1: Foarte tinerească așa, adică sunt foarte mulți tineri, sunt foarte multe întâlniri cu scriitorii. E minunat.
11: Găsești ceva de făcut.
2: Și pe prima pagină pentru ediția asta de la Bookzone, carnetul emoțiilor, fain și simplu, te rog să scrii cu pixul pe câteva carnete, dacă se poate. Așa. Ceea ce nu exprimi, te exprimă. Nu trebuie să-mi răspunzi acum.
11: Ceea ce nu exprimi,
2: te exprimă.
11: Te reprimă.
2: Și te reprimă.
11: Băi, asta seamănă cu citatul din Malone. Ați văzut Malone?
2: Mersi.
11: Nu. Ema.
2: Care dintre ele? Zi.
11: Deci Malone se pregătea să dea bacalaureatul, că dacă nu lua bacalaureatul și nu intra la facultate, nu primea moștenirea de la ceva unchi care a murit în Danemarca.
1: Așa.
11: 7 milioane de euro. Și...
1: Cât?
11: 7 milioane de euro moștenire. Și Malone la un dat zice... Una e să gândești și alta e să te gândești.
2: Băi, vezi că asta e bună rău.
11: Păi de-aia te-am asemănat cu asemuit cu... Nu e la fel?
2: Ba da.
1: Da.
2: Deci... Una e să gândești și alta e să faci.
11: Aveți voi inteligența asta.
12: Gustul și morar
2: de... Cartier. Eu i-aș spune filozofie de bordură, știi? Pentru că în momentul în care te așezi cu fundul pe bordură într-o noapte foarte cețoasă și nu neapărat a atmosferei cât și a inimii, îți vin tot felul de idei de genul ăsta.
11: Corect.
1: Foarte tare. Deci filozofie de bordură.
2: Da.
1: Dar vezi că pe asta nu o găsești la... filozofia de bordură nu o găsești la Bookfest. O găsești, dai drumul la ProTV și te uiți la cămătarii.
11: Eu cu 39 de minute facem în felul următor. Trebuie să dăm unui ascultător în această dimineață un tricou, o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play ca să vadă o lună de zile tot mondialul din America. Cum vă înscrieți?
1: Simplu.
11: La 1815 ne trimiteți acum mesaj cu textul Antena Play. Pentru că poți vedea pe antena, pe antena 1, pe antena 3 și pe antena Play. Cupa mondială care începe pe 11 iunie. SMS-urile 20 și 30 intră în direct la concursul nostru, unde contează răspunsul la ultima întrebare. E adevărat?
2: Corect.
11: În plus, finaliștii fiecărui concurs se califică în marea finală pentru un televizor LED și un soundbar, pentru că transmisia Antena de la campionatul mondial este cu sunet surround pentru prima oară.
1: Mamă, întoarce frumos!
13: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
14: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
14: Kaufland, ieftin și bun.
15: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
16: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Sabor din Stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin Lidl Plus. Și cafea măcinată Jacobs Kronung, 250 de grame la 19,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
17: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
18: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Fortuna Randevu 500 de grame la 38,85 lei. Ofertă valabilă până în 11 iunie, în limita stocului disponibil.
19: igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
20: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
21: Rubrica de sănătate.
22: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
23: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
24: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
2: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
1: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament. Acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 3 și 9 iunie, pulverizator cu presiune 249 de lei și suflantă pentru frunze 249 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Auci! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!
9: Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.

0: știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Primul bloc operator complet digitalizat, primul transplant hepatic la un spital privat, prima ecografie 3D, primul centru oncologic integrat și primul compartiment de primiri urgențe din sistemul privat. Primul robot Cori cu tehnologie unică în România pentru protezarea genunchiului. Primul PET-CT PSMA pentru tratamente de precizie în cancerul de prostată. Toate în România. Unii au lumea așa cum este. Oamenii de la Sanador încearcă să o schimbe de 25 de ani.
5: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: aproape că uitasem de...
1: Ce piesă!
0: Delia Veche! Doamna Delia!
2: Și cum se numește la emisiunea asta, domnul Buzdugan?
0: Delone!
2: Așa suntem. Lumea rochie de bal, noi în haină de scandal.
0: De spital.
1: Corect! Da.
0: Tot de la...
2: Stai că m-am înregistrat dimineață când îmi făceam duș.
1: Te-ai înregistrat dimineață?

0: ce blană ești.
1: Vezi că sună metal. Industrial în baie. Cel mai tare citat. Scosese melodia. Și de lumea ne vorbește, mai dă un Doamne ferește.
0: Cuvintele cu pot, da. Știu și eu.
1: Cu folbalul. Când începe folbalul. Da. Favorită. Și am văzut că primul meci este foarte greu. Cu numărul 30 în clasamentul FIFA și a fost finalistă la Norvegia, nu-i de lăsată la, și cel mai ușor, cel mai în tabelul FIFA.
0: E, știi cum e, Daniel, un om înțelept ești atunci când
1: că e pentru bani făcut.
2: Mă uitam la program, deci
1: una dintre cele
2: Africa
1: trei case.
2: De Sud.
1: Africa de Sud. După aia avem vineri. De la
2: după aia avem de la ora 22 vineri Canada cu Bosnia Herțegovina. Statele Unite Paraguay, asta e sâmbătă. Sâmbăta viitoare de la 22 Qatar cu Switzerland. Duminică la ora 1 dimineața, vreți?
1: Duminică la ora 1.
2: Hai să facem o noapte albă de fotbal. Maroc, Haiti cu Scoția. Asta e de nepierdut.
0: Asta da, Haiti
2: de neratat.
0: Puțin...
2: Începem la 1 până la 9 dimineața, o noapte albă cu fotbal, se termină cu și avem duminica viitoare la ora 20 și mare derby, Germania cu nu, Curaçao e Curaçao.
1: Pe bun, nu erau băuturi asta?
2: Ce?
1: Curaçao. Băut o țară?
2: Ai băut o țară, da.
1: Mi-ar plăcea să ajung să văd MetLife, nu MedLife, am fi vrut noi, MetLife Stadium ...82.500 de locuri.
2: Și noi facem concursul de cupă mondială în această dimineață. Dăm un tricou, un... Și tot în această dimineață facem deja final.

0: la săptămânală și giveaway-ul, un televizor. Așa cum le transmite antena. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, face cunoștință cu... Neața, cine e pe linia întâi? Cum te cheamă?
1: Ben.
0: Dar chiar pari blândul, Ben. Adică...
2: Un pic.
0: Datul tău, Neața?
2: Bună dimineața, dragilor, Bogdan din București aici.
0: Nu ești cel de ieri.
2: Nu.
0: Și nici Bogdan de dimineață de la...
3: Ești cel din totdeauna.
0: Este Ben. Dacă Ben greșește la vreo întrebare, îi dă pasa celuilalt. Începem?
3: Hai.
2: Da.
0: Ben, cu tine.
2: Da.
0: Mondială 2026?
2: Nu.
0: Corect. Cupei mondiale din 2022, deși echipa sa a pierdut la penaltiuri. Ruben, cine era selecționerul României la Cupa Mondială din 1990?
2: Emericenei?
0: Drăm da. Legătura. Corect,
3: bravo.
0: Tata Puiu, păi el era și băieț. Ai grijă să nu pierzi. Să nu pierzi pentru că urmează 5 după aia și cine răspunde la 5.
2: Din 4 în 4 ani.
0: Mm-hmm. A fost o pauză doar între 1938 și 1939. Să dea câștiga tricoul, mingea Antena World Cup și abonamentul Antena Play pe o lună. La echipa națională.
2: Numărul 10.
0: Corect, și ești câștigător!
2: Felicitări, Bogdan.
0: Ai zis Emerick,
2: vă mulțumesc, vă mulțumesc.
0: Să înceapă campionatul. Am zis că la finalul de săptămână dăm
3: televizorul.
0: Televizorul, soundbarul și... Maxim, tău să vă ocupa cu asta.
2: Super.
0: Bun.
2: Bun.
0: Acum eu merg.
1: Dragul meu, Mihai Morar, intră acum pe random.org. O să introduc acolo cifrele 1.
0: Câștigătorul?
1: Câștigătorul săptămânii.
0: Adică poate să fie Bogdan televizorul sau câștigătorul de ieri?
1: Poate care... să fie Bogdan de ieri sau Bogdan.
0: Generate. 2. Bogdan de azi câștigă! Frate, trebuie să trimiți un camion ca să iei toate premiile. Ai tricou, ai minge Antena World Cup. Zor LED și soundbar, pentru că antena transmite în sistem surround.
3: Bogdan! Bogdan!
0: De la minge.
2: Minge.
0: Bravo! Bravo! Ema,
1: da, la minge.
0: Ia vezi, uite, mă. Vezi cum îi dau pasă lui Ema. Fii atent cu pe piept. Tu ești de sculță, Ema?
1: Da.
0: Pune ceva, mămică, că te trage. Cizme de cauciuc și
3: da,
0: transpiră.
3: Da, da, da.
0: Transpiră piciorușele.
3: Simte și am.
0: Pe antena, antena 3 și antena Play de joi, de când începe cu să perpelim muzica aia, să o ascultăm și pe Tea și mai avem un concurs pentru voi.
4: personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor. FSI. Creditare fără complicații.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro. Epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro în aplicație.
6: Pești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică? Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
7: Felie de Moldova. Pâine cu ferment. Cu maia.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland. Și 9, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax. Și 9, Kaufland, ieftin și bun.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman?
10: Dedeman, produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădini. Hibrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro.
11: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament. Afară ei de la 3 euro pe lună.

0: așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de redus. În farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe
1: descoperit outlet-ul online Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi.

0: observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
1: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 3-30 iunie găsești Amigo 3-in-1, diverse sortimente, 24 de bucăți pe cutie, de la 0,62 lei bucata la achiziția minimum 3 cutii. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Krönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
8: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico. Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 x 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 x 80 cm la doar 790 lei. Cumpăr acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicație.

0: Mondi, 500 de coli la 13,90 lei, Persil 3,96 litri la 64,90 lei și Beretuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
9: Câștigă cu Fru.
10: Tu de ce ai luat 3 cafele?
11: Una pentru mine
10: și celelalte două
11: pentru energia de câștigătoare.
12: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe fru te premiază.ro.
13: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Da. La ce emisiuni vă mai uitați pe la televizor? Eu nu mai am cablu de să fie spre 7 ani de acum, dar una din emisiunile mele preferate pe care o urmăream la televizor, nu mai știu pe ce canal, era pe Discovery, pe History, Războiul Depozitelor, îl știți? Uh-huh, Storage da. Wars. Mi se părea cea mai tare emisiune, că te ține așa cu sufletul la gură. Erau depozite abandonate sau oameni care nu-și mai plăteau facturile și atunci venea emisiunea cu niște oameni care puteau licita, se tăiau cu flexul ușile depozitelor. Cei care participau la licitație aveau voie să se uite 5 minute înăuntru și apoi să liciteze banul cash. Din emisiunea asta, din reality show-ul ăsta, s-a inspirat și un adolescent de 17 ani din New Jersey, care a avut o idee ce l-a îmbogățit. A cumpărat spații de depozitare abandonate, pe care nimeni nu le-a revendicat, și a găsit obiecte valoroase care l-au îmbogățit. De exemplu, a luat un depozit cu $450 în Brooklyn, în care a găsit opere de artă care au fost evaluate la $10,000. Tare sau ce?
1: Tare. Dar asta se practică în Statele Unite.
0: Da, da, da, la greu.
1: Crângem.
0: Înțeleg că într-o lună proastă, micul afacerist de 17 ani atinge venituri de până la $8,000.
1: Bun!
2: Mai era și emisiunea Așa a Manetului, din care m-am inspirat.
0: Așa a Manetului?
2: Da.
0: Păi tu de acolo te... Nu?
2: Păi da, m-am... Da.
0: De acolo te îmbraci.
1: Trimiți-vă copiii la Făcut Bani, un magnet le trebuie și să nu le fie scârbă să bage mâna în dâmbovița.
2: Ce zici că e...
1: În dâmbovița? Hai de cap.
2: Hai da.
1: Sau valori? Acum că se golește la cu herăstrău.
0: Valori, valori?
1: În dâmbovița?
0: Da.
1: Dar cum? Păi ce se găsește în dâmbovița? Telefoane,
2: pedale de bicicletă,
1: biciclete, trotinete,
2: borduri de mașini.
0: Mă, dacă vrei așa să faci bani, te duci în... Amstel se cheamă? Apa care trece prin Amsterdam?
1: Da.
0: Canalul ăla, așa. Tragi biciclete, le recondiționezi și le vinzi.
1: Tragi condița. Ne întoarcem imediat până dimineața. Că e important în viața asta să fii creier, nu?
2: Evident.
1: Dacă ești creier, găsești comori și pe...
2: S-a uscat
1: fundul bălții. În această dimineață despre creier vrem să vorbim și să vă trimitem la cel mai mare eveniment legat de sănătatea creierului și longevitate care se face în România. Brain Event se numește, în 20 iunie la Sala Palatului. Aduce pe David Sinclair, genetician la Harvard, numărul 1 în lume, Daniel Amen, celebrul psihiatru american, și Matthew Walker, expertul numărul 1 mondial în somn. Și în această dimineață poți să câștigi un bilet la Brain Event în valoare de 324 de euro, adică să vezi toată conferința la Sala Palatului, și o sesiune de brain mapping inclusă în acest bilet în valoare de 500 de euro pe bază de programare după eveniment la clinica Neuros a Dianei Palotaș din București. Trebuie să ne scrii pe WhatsApp la 0748111550, dintre obiceiurile pe care le ai acum, pentru care crezi că o să-ți mulțumești peste 10 ani. Repede, 0748111550, înainte de muzica aia, premiem creiere. Bună dimineața, Tea, te ascultăm cu știrile.
3: Bună dimineața, încep discuțiile în partide. Acestea decid dacă îl susțin pe Eugen Tomac. 19 grade sunt acum în București. PSD și UDMR anunță că decid săptămâna viitoare dacă îl vor susține pe Eugen Tomac, după ce acesta va prezenta formula și prioritățile noului guvern. Din tabăra PNL, Ilie Bolojan anunță că liberalii nu vor vota un guvern în care există secretar de stat de la PSD. Iar George Simion transmite că AUR nu va vota sub nicio formă un guvern condus de Eugen Tomac. Dacă senatorii și deputații resping această propunere, președintele Nicușor Dan va organiza o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru a desemna un premier. România aleg chiri. Scumpirile din imobiliare au făcut ca, cel puțin deocamdată, românii să abandoneze ideea de a cumpăra o locuință. Potrivit unei analize realizate de o platformă imobiliară, la chirii Oradea și Craiova sunt cele mai ieftine orașe, iar în Cluj, Napoca și Constanța sunt cele mai scumpe chirii. Aceeași analiză arată că față de anul trecut, vizualizările pentru închirieri au crescut cu 6%. Disneyland Paris e încă pe minus. La 34 ani de ani de la deschidere, compania nu și-a recuperat investiții aici, deși atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori. Deschis în 1992 la est de Paris, Disneyland include două parcuri tematice și continuă să se extindă. În martie anul acesta, compania a inaugurat cea mai mare dezvoltare din istoria sa europeană, o zonă inspirată de filmul Frozen, partea unui program de investiții evaluat la aproximativ 2,5 miliarde de dolari. Analiza realizată de cei de la The Guardian pe baza documentelor financiare depuse de companie în Franța arată că Disney a investit în total aproximativ 6,8 miliarde de dolari în proiectul european și nu a recuperat decât puțin peste 4 miliarde. La sport, finală feminină interesantă la Roland Garros. La 19 ani, Mira Andreeva a reușit să se califice în prima sa finală de Grand Slam, iar adversara îi va fi Maia Hwalinska. Poloneza e prima jucătoare venită din calificări care ajunge în finală. Meciul e programat mâine. Primele naționale de fotbal au început să ajungă deja în Statele Unite, Canada și Mexic pentru campionatul mondial. Jucătorii au nevoie de timp pentru a se acomoda cu schimbarea de fus orar. Printre echipele ajunse deja se numără și selecționata Capului Verde, aflată la prima sa participare din istorie la un turneu final. Iar Curaçao, micul stat din Marea Caraibilor, devine oficial cea mai mică țară din istorie care participă la Cupa Mondială. Meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, 3 și Play. Prin sudul țării mai așteptăm ploi slabe în prima parte a zilei, apoi acestea se mută la munte, dar și prin Transilvania, Moldova, Muntenia și Dobrogea. Maximele se vor încadra între 23 și 28 de grade. În București o zi cu cer variabil, 27 de grade e maxima, acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo!
4: Câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
1: Mi-a închis exact în momentul în care se zice bună dimineața.
5: Acum când vrem să-i facem mapping la creier, să-i facem
1: făceam noi
5: harta
1: mapping,
5: creierului.
1: Noi făceam... Doar bucuria de a-i oferi un brain mapping. Andreea, sunt pe Andreea Andrei.
5: Hai.
1: Pentru că suntem pe 5 iunie, nu? Pe 20 iunie, adică în două săptămâni și o zi de astăzi, este cel mai mare eveniment dedicat longevității și a sănătății creierului, de unde pleacă toate. Poate inima și creierul, dacă le ții sănătoase.
5: Și stomacul.
1: Te duci tare.
5: Stomacul e al doilea creier. Fără nicio glumă.
1: Știu. Bună dimineața!
6: Bună dimineața!
1: Andreea,
6: da?
1: Un obicei pentru care, de acum, pentru care îți vei mulțumi peste 10 ani.
6: Este faptul că aproape în fiecare dimineață fac antrenamente de acasă, scurte, dar bune, zic eu, pentru creier.
5: Ești cu workout.
1: Câte da. Minute pe dimineață, pe zi?
6: 15-20 de minute, cam 5-6 zile pe săptămână.
1: Vezi că nu e rău ce face ea.
7: E foarte bine chiar.
1: E foarte, foarte bine. Crește pulsul un pic?
6: Crește, da.
5: Când ai leg day?
6: Nu se auze.
1: Zi de picioare, când ai? Adică nu ne spune de picioare. Care e ziua de picioare?
6: Nu e ceva standard. În fiecare zi am diferite antrenamente, le fac okay. pe o platformă, nu e ceva standard.
7: Lucrez cu greutatea corpului, te mai ajut și de un elastic, poate.
1: Transpiri?
6: Exact, și greutăci.
1: Transpiri, arde un pic mușchiul?
7: Da. Frige.
6: Arde bine, da, chiar am
1: dacă arde, înseamnă că lucrează.
6: Mai frumusă, dar arată bine, da.
1: E minunat ceea ce faci tu și nici nu-ți trebuie mai mult de atât.
7: Mamă, sincer. Știi cât contează. Deci...
1: Ți-ai făcut și câțiva pași pe lângă cele 15 minute, 5-6 zile pe săptămână. E mult pentru a-ți mulțumi peste 10 ani, peste 20, 30, 40, 50?
6: Nu e mult deloc, da.
1: Andreea, să știi că de la noi ai un bilet la Brain Event, conferința la care vine și Daniel Amen și David Sinclair și Matthew Walker, cei trei experți în genetică, psihiatrie și somn. Și în valoare de 324 de euro. Deci ai acces liber la Brain Event pe 20 iunie. Și în acest bilet e inclus și brain mapping-ul în valoare de 500 de euro la clinica Neuros Europe a Dianei Palotaș, care e fondatoarea și inițiatoarea acestui Brain Event. Te-am pupat, Andreea.
6: Mulțumesc.
1: O să te bucuri acolo, o să afli o grămadă de lucruri. Și o să-ți confirme altele. Te-am pupat.
4: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele vieții lungi și fericite. Detalii și bilete pe brainevent.ro.
1: Vedeți că după pauză ceea ce urmează se numește Coachella în varianta lui DJ Raz.
5: Coaching.
1: E coaching motivațional. Peste coaching. E Coachella, Zucella, spuneți cum vreți.
5: Un fel de webinarul pe care îl voi face eu la toamnă, să bată vântul și ploaia, eu fac bani și în Himalaya.
1: Ești...
5: Unde fac eu bani, pachete, dușmanii, culeg doar pietre.
7: Unde pup eu crește, vin și eu cu tine.
1: V-am pupat, vă iubim și ne întoarcem după pauză să la ne coachim. Să ne...
7: Să ne ce?
1: Coachim, Coachella.
8: Inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
10: Anticărcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticărcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticărcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
12: Sălbatică?
11: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
12: Ca tine de Revelion.
11: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
13: Felie de Moldova, pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
14: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se roșește.
1: A, de când folosim Filmogel, nu mai avem probleme.
0: Filmogel?
1: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
0: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel.

0: de vară din plin.
1: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
5: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max.
6: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gustul românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Îmi cer scuze la domnul Urs, dar trebuie să intrăm cu muzica aia, domnul Buzdugan, că hai aveți avion.
1: Hai să intrăm, da, da.
0: Îi cereți dumneavoastră scuze la domnul Urs?
1: Domnul Urs, vă iubim, vă stimăm și nu uitați că cea mai tare piesă la care eu țin foarte mult vine de la dumneavoastră și se cheamă Ancora. Deci nu există ceva mai tare ca Ancora decât poate două, trei piese din mixul pe care l-a plămădit astăzi omul muncii muzicale și anume DJ
0: Două, trei piese?
1: Două, trei.
0: Eu zic că toată jumătatea asta de oră care începe acum este mixul perfect pentru azi, pentru vară, pentru dansa la Coachella, la Ibiza sau la Costinești. Muzica aia de dat boxele la maxim.
1: Și au venit rezultatele de audiență, doamnelor și domnilor,
2: la
1: Radio Zoo, cu păpușelile alea, cu dinozaurul și cu unicornul. Au învins Pocitania aia la Bubu. Deci sunt mai cerute decât la Bubu.
0: Eu cred că în ultimele două săptămâni au depășit vânzările la Bubu.
1: Plus
0: cred,
1: că la Bubu, precum dați căutare și aflați, eu jucărie blestemată
0: și
1: are un trecut negru.
0: Foarte multe fake-uri. Bun, începem în 5, 4, 3, 2, 1.
3: Pe fiecare în parte. Nu e chiar atât de greu, stai deoparte. Băieții au balansul lor fenomenal.
1: Suntem aici pe plajă.

Florăria Iana din Iași, bună dimineața! Știi că ei sunt vecini cu cofetăria de acasă și practic tot cartierul, toată strada sună de Radio Zoo, de muzica aia.

0: și animatoare.
1: Mihai, câștigătorul concursului de logică bărbătească din această dimineață, vine cu un bax de Neumar și zice dacă mai avem și un prosop aici la plajă pentru el, că el dă...

0: Asta ai zis că două, trei piese o să fie la fel de tari ca Ancora lui Urs. Păi deja au fost, asta e a patra. Și n-a greșit, băi, n-a greșit cu niciuna până acum.
1: Bravo, bravo.
0: Simți că a fost ceva în plus?
1: Nu, totul la locul lui, da.

0: oficial Radio Aventura. Luni de dimineață, ziua și ora plecării. Toate orașele prin care vom trece, nu prin care vom trece, din care vom face show matinal, că de trecut o să trecem prin multe. Și vă anunțăm marea surpriză a Radio Aventurii 2026, ceva ce n-am mai făcut în niciuna dintre Radio Aventuri. Turul României cu autorul Otazu are ceva în plus anul ăsta. Dar nu vreți voi să ascultați mai bine luni dimineață?
1: Data ne macină suspansul ăsta.
0: Bine, vă zic doar atât. Deci nici nu mai trebuie să venim noi la voi de data asta, pentru că o să vă... Ce anunțăm luni, o să ne urmăriți voi. O să ne urmăriți voi în țară, pe șosele.
1: Vai, dar nu să fie periculos?
0: Nu știu, că eu nu lucrez la juridic. Ia-ti, de ce, de ce? Că dacă mă gândeam la pericole, mă făceam dreptul. Eu mă gândesc doar la frumos, la întâlnirea cu oameni, la cum ne va vâna lumea prin țară. Și de ce? Luni aflați motivul.

0: De spuneai că în noiembrie a intrat în luna iunie. Acum s-a făcut un fel de aprilie, așa.
1: Ți-am zis că zbor la Iași.
0: Nu, nu zbor, mă duc cu mașina.
1: Mașina mea?
0: Da, da.
1: Păi și atunci de ce erai
0: în mașina prin ceață? E periculos.
1: Florina Mitru ne scrie de la bordul mașinii: suntem în drum spre Curtea de Argeș. Normal că alături de voi mereu oamenii au montat telefonul, Visual Radio, radiozu.ro, cu imagini live din studio.

0: spaniola asta de Focșan, ce-i cu
1: ea? E bună. Ionuț de la Provinciali.
0: Provinciali e?
1: Da, da.
0: Mi s-a părut mie.

Please don't go. La o serbare de copii n-ai fost de când cu Radio Aventura asta. Lasă-mă în pace, că nu poți tu să mă ții acasă. Cine ești tu să mă ții acasă? Mama?

0: nascătorului. La mulți ani tuturor copiilor, mai puțin celor bătrâni. Tu știi câți copii bătrâni sunt?
1: O, doamne.
0: Nu, lasă-o, nu.
1: M-am gândit să nu-i zic soției mele că plecăm oraș.

0: Radio Aventura, din câte înțelegem. Am uitat pe aproape peste România să vă luați umbrelele.
1: Salutare, fainilor! Vă ascultăm în fiecare zi. Suntem fabrica de conserve de la Rupea Brașov. Să aveți un weekend minunat ca voi.

0: sunteți cei mai tari. Poate ne intersectăm în turul României cu autorul Otazu. Luni îl anunțăm cu tot cu traseu. Cele 10 orașe din care vom face matinal cele 2 săptămâni.
1: Să veniți în piețe, să vedeți pe Emma cum dansează ca o drum.

0: Veniți în piață să vedeți o...
1: Baiață, știm, da.
0: Nu e adevărat, o lecție de viață.
2: Aha. Va fi un fel de Dubai și Monaco.
1: Adică...
2: O? Magra Vice, frumos.
1: Fel de Berecoi și Bostănică.
2: Le așteptăm și pe cele două, pe Berecoi.

0: Bună dimineața, Radio Zoo, vă salută și fetele de la Ikebana din Pașcani.
1: Preferam de la Ikebab.
0: Neața, dragilor, vă așteptăm cu autorulotele de la Angus Grill în Bacău, cea mai bună carne de vită Angus. Vă așteptăm la ciolane și la pui.
1: La unde asta?
2: La o mănăstire unul n-ar zice că ne invită.
1: Stai mă că ne zice aici, uite, la ciolane și la pui la Brașov, la Tărlungeni cu Radio Aventura.
2: La Camelia. Ciolane, la...

0: Kundalini.
1: Shakti.
0: E mare un șarpe l-a botezat Kundalini, îl hrănește cu banane și măslini.
2: Șarpe!

0: inclusiv brațul lung al legii, avocați, procurori, judecători, mâna sus.
1: Cum merge muzica asta pe coasta de Azur? Bubuie cabina, scrie Marcel, șofer de tir.
2: Te pup, Marcel.
0: Marcel.
1: V-a zis omul ras de la început, nu m-ați crezut, că e muzică de Coachella, de Ibiza.

0: la la la la.
1: Să se facă dedicația asta specială pentru Dani de la Besu Vlachi din Tulcea, prezent cam fiecare zi de 14 ani pe Radio Zoo. Hey, hey, hey, hey.

0: către Lisabona. Aoleu, dar ce l-a apucat? Iulian din București! Crezi că nu știm că e ziua ta astăzi?
1: La mulți ani, Iulica!
0: 34 de ani face Iulica al nostru!
2: Te salută coaliția muzicală de la Radio Zoo!

0: Nicu Șordan a lovit cu tomac. Muzica aia lovește direct în stomac. Salut băieți, luați cu voi Radio Aventura și pe fetele de la Cauciuc, avem bagajele făcute.
1: Haideți!

0: Lucia Băgu, 43 de ani.
1: La mulți ani, Lucia Băgu.
0: De la salonul la Vinea Beauty din Galați.
2: Oh!
0: Oh!
1: Beauty ești, beauty lucrezi.
0: Atunci să fie piesa asta pentru tine, Lucia.

0: În traficul ăsta nebun, voi sunteți tot ce avem nevoie. Vă așteptăm și la Târgu Mureș cu Radio Aventura. Weekend însorit de la...
1: De la...
0: Ioana Chiorean.

0: Eu dacă aș fi merge Diana, aș scoate mașina din garaj și numai cu taxi eu aș merge.
1: Și la fel.
0: Din stânga în dreapta. Bună dimineața, hai să scriem istoria aici la malul mării.

0: surpriză. Și nu am auzit un mix mai mișto ca ăsta. Afum omorare!
1: Și acum este ultima piesă. E ultima?
0: Cum ultima, mă?
1: Fetele din față, sunteți pregătite pentru melodia asta?
0: Nici Armin nu face de astea. Armin Nicoară, zic.

0: Vă ascult de la aer condiționat. N-are legătură. Pomohaci o localitate, nu e un...
1: Să-i schimbi numele, că nu mai e. De unde ești? Din Pomohaci. Pe bune.
0: La mulți ani, Lorena din Baia Mare, 17 ani, toată familia te iubește, Lorena.
2: Frumoase-s, băi, Lorencele.
0: Hai, hai, hai, hai.
1: Mesaj pentru ascultătoarea noastră, Maria. Maria, ești cu cineva și tu ăla a fost tu ție gândul. Las-o încolo.
0: Paharul Cătălinei din Cipru e plin cu frape la ora asta. Bombă, ce petrecere, vă iubesc. Diana din Burgău, bună dimineața, din Montreal. M-a umplut de energie muzica lui DJ Raz. Sunt gata să plec în Corsă, scrie Virgil.

Luni, luni, luni se anunță. Da, vă vine să credeți că săptămâna viitoare? Dacă vreți să aflați când începe Radio Aventura, ascultați acum două ore.

0: Tico, ai deschis prea târziu, că au fost două piese grecești de nea, da, peste cap. DJ Raz.
1: Ultimele 4 minute de muzica aia.
2: Simt că mă descompun și mă pun la loc.
0: O să vină cu noi în Radio Aventura încă doi prieteni, Jet și Daniel.
2: Da.
0: Sigur.
3: Altă dată, nu anul ăsta.
0: Îi aduc eu, lăsați-mă. Lăsați-mă, ți-mi pace.
1: Salutări de la Onești, dragilor, cu draga Ana.
0: Ema, de ce dansezi? De ce vorbești singură când dansezi?
2: Așa fac eu.
1: Salutări de la ASO Design, din Piatra Neamț, Baia Mare, și Sigurtul Marmației. Zi de zi ne sună în difuzoare Radio Zoo.

0: muncă, voi sunteți alinare noastră. Pisicuțele de la confecții, de la greci, ne pupă. Miroase afară din nou. Dragilor, urmează un weekend în care eu n-am să vă caut. Nu vreau să vă deranjez. Dacă vreți, căutați-mă. Ne vedem la Salonul Internațional de Carte. Căutați-mă voi dacă vreți, eu n-o să vă caut.
1: Căutați-mă pe unde se citește.
0: La Salonul Internațional de Carte, la Bookfest. Aveți și cafea de la emoții acolo, fix în mijlocul salonului, la standul Bookfest. Și duminică de la 12.30 lansăm oficial carnetul emoțiilor la Salonul Internațional de Carte. Ne vedem la povești, autografe, poze, ce vreți voi. Mă, să facem scandal, că...
1: Na. Ce să facem?
0: Sunt oameni de cultură pe acolo și facem de râs.
1: Să vă duceți acolo în fața standului și să strigați tare. Acum o omorare!
0: Vă rog eu mult de tot să nu confundăm...
1: Nu, exprimați-vă emoțiile, fraților, despre asta este
0: să
1: vorba.
0: Să nu confundăm Bookfest cu muzica aia, atâta tot. Să ne adecvăm. Ferească God să se întâmple așa ceva. Forever, ferească God forever. Și căldură, not frig și ploi.

0: aici Zucela e cel mai tare, România e cea mai tare. Gata, frate.
1: Toate bune, la revedere.
0: Pe luni, pa.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
6: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Bună dimineața, dragii mei, eu sunt Alexandra, iar tu asculti Sighet FM pe 89,3. Este o dimineață frumoasă de vineri, iar soarele strălucește pe cer și ne oferă un început de zi plin de lumină și energie. Uneori cele mai frumoase momente sunt cele simple, o rază de soare, o cafea băută în liniște, un zâmbet sau un gând bun oferit la timpul potrivit, indiferent unde vă aflați în această dimineață. Încercați să vă bucurați de frumusețea acestei zile și să păstrați în suflet optimismul și încrederea. Fiecare zi aduce noi oportunități și noi motive de a merge înainte. Să aveți o zi frumoasă și rămâneți alături de mine pe 89,3 FM cu muzică excelentă și voie bună. Bună dimineața!

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
5: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Vrei ca afacerea ta să fie văzută și auzită de mai mulți oameni? Atunci alege să fii prezent acolo unde Maramureșul istoric ascultă zi de zi. Siget FM pe 89,3 FM. Fiecare afacere are o poveste, iar noi te ajutăm să o spui celor care contează. O reclamă bine realizată poate transforma simpli ascultători în clienți fideli și poate aduce brandul tău mai aproape de comunitate. Indiferent dacă deții un magazin, un restaurant, un salon, o companie de servicii sau organizezi un eveniment, îți oferim soluții de promovare adaptate nevoilor și obiectivelor tale. Realizăm spoturi publicitare profesioniste, campanii radio eficiente și pachete personalizate care îți cresc vizibilitatea și notorietatea. În fiecare zi, mii de oameni ascultă Siget FM în mașină, la muncă, acasă sau în timpul liber. Mesajul tău poate ajunge la ei exact în momentele potrivite. Fă-ți afacerea auzită. Pentru oferte și informații, sună sau trimite mesaj la 0754 208 208.

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Oriunde te poartă ziua, Siget FM este pe frecvența ta, fie că ești la volan, la muncă, acasă sau în oraș, pe 89,3 FM și online îți aduce muzica care îți place și energia care transformă fiecare moment într-unul mai frumos. Ascultă hiturile pe care le cunoști și le iubești, melodii care îți dau bună dispoziție și o atmosferă pozitivă care te însoțește de la primele ore ale dimineții până seara târziu. Începi ziua cu o cafea, te îndrepți spre muncă sau te relaxezi după o zi aglomerată, indiferent de moment, Siget FM îți oferă coloana sonoră perfectă și compania de care ai nevoie. Lasă muzica să-ți ridice moralul, să-ți aducă zâmbetul pe buze și să te conecteze cu ritmul comunității. Siget FM e locul unde energia te inspiră.
2: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. închiriază spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212

La Siget FM, muzica unește oamenii și aduce zâmbete. Pe 89,3 FM, fiecare melodie spune o poveste, iar fiecare dedicație poartă o emoție. Pentru că, dincolo de muzică, cele mai importante sunt legăturile dintre oameni. Vrei să urezi la mulți ani unei persoane dragi, să transmiți un mesaj special, un gând frumos sau să faci o surpriză cu melodia preferată cuiva? Noi te ajutăm să transformi acel moment într-o amintire de neuitat. Trimite mesajul tău la 0754 208 208, iar noi îl vom aduce în direct pe frecvența 89,3 FM, alături de muzica pe care o îndrăgești. Pentru că cele mai sincere sentimente merită împărtășite, iar cele mai frumoase mesaje merită să fie auzite de toată comunitatea.

Dragii mei, este ora 11 și 3 minute, soarele strălucește în Sighetul Marmației, iar eu am pregătit pentru voi F-Charm și Baba Vanga, Ozuna cu Del Mar, Lazy Ed și Mario Fresh cu Îmi place când, dar și Iuliana Beregoi featuring Cristian cu Picătură de cerneală. 0754-208-208, dacă doresc să faci o dedicație sau să transmiți un mesaj cuiva drag, aștept mesajele voastre. Iar acum ascultăm Jonas Brothers și No Time to Talk pe 89,3 FM.

Dragii mei, ne bucurăm astăzi de o zi frumoasă de vară cu cer senin și mult soare. La această oră se înregistrează aproximativ 21 de grade în Siet Marmației, iar condițiile sunt ideale pentru activități în aer liber. Pe parcursul zilei, temperaturile vor continua să crească, urmând să atingă o maximă de aproximativ 25 de grade. Vremea va rămâne în general plăcută și însorită în cea mai mare parte a zilei. Totuși, spre seară, meteorologii anunță posibilitatea apariției unor averse de ploaie izolat însoțite de intensificări de scurtă durată ale vântului. Până atunci, bucurați-vă de soare și de această zi frumoasă!

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare.
4: Taxi!
3: Protaxi!
4: 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17. Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
4: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744-606-212.

Disneyland Paris, una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, nu a reușit nici după 34 de ani să recupereze integral investițiile făcute de compania Disney. Potrivit unei analize recente, grupul american a investit aproximativ 6,8 miliarde de dolari în complexul din Franța, însă randamentele financiare nu au acoperit încă această sumă. Parcul, inaugurat în 1992, atrage în prezent aproximativ 16 milioane de vizitatori anual și a înregistrat venituri record de aproape 4 miliarde de dolari în anul fiscal 2025. Cu toate acestea, de-a lungul anilor, proiectul a fost afectat de datorii mari, perioade de recesiune economică, scăderea turismului după atentatele din Paris și impactul pandemiei COVID. În ultimii ani, Disney a continuat să investească masiv în dezvoltarea complexului, inclusiv prin extinderea celui de-al doilea parc și inaugurarea unei zone tematice inspirate din filmul Frozen. Reprezentanții companiei consideră că Disneyland Paris rămâne o investiție strategică importantă, contribuind la promovarea brandului Disney în Europa și la atragerea a milioane de turiști în fiecare an. Lazy Head featuring Mario Fresh și Îmi place când ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Fostul președinte american Barack Obama se pregătește să inaugureze la Chicago propriul centru și muzeu prezidențial. Un proiect impresionant care a costat aproximativ 850 de milioane de dolari, mult peste estimările inițiale. Complexul întins pe aproape 20 de acri include un muzeu modern, o bibliotecă publică, terenuri sportive, spații comunitare și grădini deschise vizitatorilor. Printre atracțiile principale se numără o replică în mărime naturală a biroului oval, sute de obiecte din campaniile electorale ale lui Obama, lucrări de artă comandate special pentru acest proiect și o sală de lectură cu aproximativ 3500 de cărți selectate personal de Barack și Michelle Obama. Muzeul este primul de acest tip care folosește un sistem digital extins pentru prezentarea arhivelor prezidențiale și își propune să inspire implicarea civică și participarea comunitară. Organizatorii estimează că centrul va atrage anual sute de mii de vizitatori din întreaga lume. Centrul prezidențial Obama își va deschide oficial porțile pentru public în această lună, devenind unul dintre cele mai ambițioase proiecte dedicate unui fost președinte american. Iuliana Bergoi featuring Cristian și Picătură de Cerneală, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, am descoperit pentru voi că o femeie din Germania a reușit o performanță extraordinară și a intrat în cartea recordurilor după ce a alergat câte un maraton în fiecare zi timp de mai bine de un an. Este vorba despre Joyce Hubner, în vârstă de 38 de ani din Berlin, care a ajuns la impresionantul număr de 367 de maratoane consecutive, depășind astfel vechiul record mondial. Conform Mediafax, fiecare maraton a însemnat peste 42 de kilometri parcurs curs zilnic, fără pauză. Recordul precedent era deținut de o femeie care alergase 366 de maratoane consecutive. Și mai impresionant este faptul că Joyce nu intenționează să se oprească aici. Ea și-a propus să alerge prin toate cele 2059 de orașe ale Germaniei, un proiect care ar putea însuma peste 21.000 de kilometri și aproape 500 de maratoane până în luna octombrie. Sportiva spune că nu s-a gândit niciodată să renunțe, chiar dacă a avut parte de momente dificile și trasee solicitante. Povestea sa este un exemplu impresionant de perseverență, disciplină și voință. Aceasta a fost una dintre cele mai spectaculoase performanțe sportive ale anului. Lady Gaga și Bad Romance ascultăm chiar acum.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna-Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745-614-981.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune.
7: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dragii mei, vă reamintesc că 0754 208 208 e numărul de telefon la care puteți să-mi trimiteți mesajele voastre cu dedicații sau dacă doriți să ascultați o anumită melodie în playlist-ul CFM. În continuare ascultăm Teddy Swims și Bad Dreams pe 89,3 FM.

12 și 2 minute, Lidia Buble și Maria Maria vom asculta în această oră, Iradia cu Noaptea, Cato featuring Joan cu Turn the Lights, dar și David Guetta cu Crazy What Love Can Do. 0754-208-208, aștept mesajele voastre în continuare cu mesaje către cei dragi dedicații sau dacă doriți să ascultați melodia preferată în playlistul SIGET FM. Gin și Don't Say You Love Me, ascultăm chiar acum.

dragii mei, s-a pornit ploaia în Sighetul Marmației, cerul este complet acoperit de nori. Cu toate acestea, temperaturile rămân plăcute pentru această perioadă, în jur de 22 de grade Celsius. Pe parcursul zilei nu sunt așteptate schimbări importante din punct de vedere termic, maxima urmând să atingă aproximativ 24 de grade. Ploile vor continua să apară pe arii extinse, așa că umbrela rămâne accesoriul indispensabil al zilei. Chiar dacă soarele lipsește din peisaj, valorile termice se mențin apropiate de normalul perioadei, oferind o atmosferă confortabilă.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
4: Mm.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

ascultă și tu ce-ți recomandă DJ Q. Hasta la vista, baby.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262-317-466.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
6: Carrefour prezintă Promohit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
1: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am revenit alături de voi cu o știre inedită tocmai din Bristol, Marea Britanie, unde o stradă atât de abruptă a devenit faimoasă în toată țara. Panta este atât de mare încât unii localnici folosesc crampoane pentru a nu aluneca, mai ales pe vreme rece sau ploioasă. Chiar și simpla urcare pe jos poate fi dificilă, iar unii trecători se sprijină de stâlpi pentru a-și păstra echilibrul. Șoferii evită adesea zona, iar livrările sunt o adevărată provocare. Cu toate acestea, locuitorii spun că s-au obișnuit și chiar privesc situația cu umor. Mai mult, strada a devenit o atracție turistică și este cunoscută pentru tradiția de Paște, când ouăle sunt rostogolite la vale. Un exemplu perfect că ceea ce pare un inconvenient poate deveni în timp un simbol al comunității.

0: Sighet FM. Radio Sighet FM.
1: Ascult Sighet FM.
2: A fost ora 13.

13 și 3 minute pentru această oră am pregătit pentru tine Ed Sheeran cu Perfect. Adi, ce ochi albaștri ai! Carla's Dream și Secrete, dar și The Urs cu Ancora. 0754-208-208 dacă dorești să transmiți cuiva drag un mesaj sau dacă dorești să asculti în playlistul SIGFM o anumită melodie, aștept mesajele voastre. Armin Van Buuren și Euforia, ascultăm chiar acum.

Floriana Rus featuring Mira și străzile din București. Am ascultat pe 89,3 FM, 23 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Avem parte de cer înorat cu posibile averse în următoarele ore. Am primit și un mesaj de la Mariana, care dorește să asculte Damiano David și Born With A Broken Heart pe 89,3 FM chiar acum.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm! Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212

O întâmplare incredibilă a transformat un posibil record mondial într-o masă uriașă în aer liber. În orașul mexican Navalato, organizatorii au pregătit un sandwich gigant realizat din aproximativ o tonă și jumătate de carne de vită, cu intenția de a intra în cartea recordurilor. Totul a mers conform planului până în momentul omologării, când mulțimea prezentă la eveniment nu a mai avut răbdare. Oamenii au trecut peste barierele de protecție și au început să taie și să mănânce din sandwich înainte ca reprezentanții recordului să finalizeze măsurătorile. Astfel, deși preparatul impresionant ar fi putut stabili un nou record, tentativa nu a mai fost validată oficial. Organizatorii au rămas fără certificare, însă participanții au plecat acasă cu o experiență memorabilă și cel puțin pentru câteva minute cu unul dintre cele mai mari sandvișuri servite vreodată. Povestea demonstrează că uneori pofta poate fi mai puternică decât dorința de a intra în istorie.

Dragii mei, o simplă glumă făcută la bordul unui avion a provocat o întârziere de aproape 10 ore pentru aproape 200 de pasageri. Un zbor al companiei United Airlines, care plecase din New York spre insula Mallorca, a fost întors din drum deasupra Oceanului Atlantic după ce echipajul a detectat un dispozitiv Bluetooth cu un nume considerat o posibilă amenințare la adresa securității. Potrivit presei internaționale, dispozitivul aparținea unui adolescent de 16 ani, care și-ar fi denumit gadgetul Bomb, adică bombă. După ce numele a fost observat în lista dispozitivelor Bluetooth active, au fost declanșate imediat procedurile de securitate. Aeronava s-a întors la aeroportul de plecare, pasagerii au fost evacuați, iar avionul și bagajele au fost verificate în detaliu. În final, alerta s-a dovedit a fi falsă, însă incidentul arată cât de serios sunt tratate orice referințe la bombe sau amenințări în aviație. O glumă care i s-a părut amuzantă unui adolescent a reușit să dea peste cap planurile de călătorie ale tuturor celor aflați la bord. Puia și Bagă Bani ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Veneția nu mai este doar orașul gondolelor și al canalelor, ci devine și un adevărat refugiu pentru flamingo. Specialiștii au observat un număr record de aproape 24.000 de păsări în Laguna Venețiană, cu aproximativ 6.000 mai multe decât în anul precedent. Flamingo au început să apară în zonă la începutul anilor 2000, însă acum laguna a devenit unul dintre cele mai importante locuri de iernare pentru această specie din Europa. Ecologiștii spun că prezența lor este un semn că ecosistemul local se află într-o stare bună și oferă hrană și condiții favorabile pentru păsări. Conform Mediafax, majoritatea exemplarelor se află în partea nordică a lagunei, unde se găsesc întinse zone mlăștinoase și habitate naturale bogate în hrană. În viitor, proiectele de restaurare a mediului ar putea atrage și mai multe păsări și chiar le-ar putea determina să cuibărească aici. Pentru turiști, însă, observarea lor nu este foarte ușoară, deoarece păsările preferă zone izolate și greu accesibile.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și că ai ales să petrecem împreună câteva ore pline de informații, muzică și voie bună. Vă doresc un weekend liniștit cu timp pentru oamenii care contează, pentru zâmbete sincere și pentru acele momente simple care ne încarcă sufletul mai mult decât ne dăm seama. Gândul zilei vine de la convingerea că fericirea nu înseamnă să ai totul, ci să observi și să prețuiești ceea ce ai deja. Uneori cele mai frumoase clipe sunt cele pe care nu le planificăm, ci doar le trăim. Sunt Alexandra și ne reauzim luni de la ora 10, aici pe 89,3 FM. Până atunci ai grijă de tine, bucură-te de weekend și lasă fiecare zi să-ți aducă un motiv nou de recunoștință. Weekend fain, v-am pupat!

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 14.
2: Au dat muguri verzi, ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazii.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8.30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea și adune. Stai, ia legume pe bune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
5: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
6: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă, dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.

0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
0: Pensiunea Teleptian din Ogna Shugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.

Ascult Sighet FM pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? L-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744-606-212. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Zighet FM One Hit Radio.

0: Pensiunea Teleptian din Ogna Sugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
7: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741-554-236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetu Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453, cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Firma Transilvania BOA din Sighetu Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe pune. bun. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
4: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.

0: închirieze spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212. Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de coli la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort, despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara, la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777-058-453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient! Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum! 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: but then and then. You just wanna...
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.
1: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@aronvladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiești numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.

0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm! Comandă simplu și rapid la 0777058453 cu livrare disponibilă între orele 10 și 17.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Închiriez spațiu comercial, birou cu hală și teren pe strada Bogdan Vodă numărul 75, dotat cu curent trifazic. Informații la telefon 0744 606 212.

0: Do now. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Firma Transilvania BOA din Sighetul Marmației angajează operatori introducere, validare și prelucrare date. CV-urile se depun la adresa de e-mail office@vladcooperage.com sau la sediul firmei pe strada Doboiași numărul 13A de luni până vineri, între orele 8:30 și 17. Informații suplimentare obțineți la numărul de telefon 0262 317 466.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferite doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Pensiunea Teleptian din Ogna Șugatag angajează ospătar sau ospătară pe perioadă nedeterminată. Informații la telefon 0745 614 981.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: Angajăm personal pentru producție, geamuri și uși termopan. Informații la telefon 0744 606 212.
5: Pregătește-te pentru cea mai tare zi de vară, sâmbătă 6 iunie, la complexul Wellness Sport Zaharovici. Dăm startul unui sezon plin de energie, relaxare și distracție pentru toată familia. Te așteaptă terenuri de sport moderne, piscine perfecte pentru zilele toride, jacuzzi pentru momente de relaxare și topogane acvatice care garantează adrenalina și voie bună de dimineața până seara. Muzică, atmosferă de vacanță și distracție cât cuprinde, totul într-un singur loc. Ia-ți prietenii, familia și pofta de distracție și vino să sărbătorim împreună marea deschidere. Nu rata evenimentul verii. Sâmbătă 6 iunie la complexul Wellness Sport Zaharovici, locul unde energia și relaxarea merg mână în mână.

0: Sziget FM, One Hit Radio.
1: Put your hands up.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

had to wait in line.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva. Cum o faci tu?

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: Thank you.
1: 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.